Hon. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som är.

jassik, bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Arena sus.
1: Nej, hallå där, vad gjorde du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
0: Nej, det är ingen idé.
1: Alltså, varför det då?
0: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdings man geva hos prästen igår.
1: Nej, jag nu.
0: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåp

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
2: Hem, hem.
3: Nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
3: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
3: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
2: Stöta.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog dem först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon.
0: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som är.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Vet ni vad ett kolumbarium är? Det visste inte jag, men det är en kyrkogård med urnor inomhus. Ni ska få veta lite mer om vad ett kolumbarium är och hur det fungerar. Tina Strömberg och jag åkte till Söderledskyrkan i Farsta utanför Stockholm, där ett sådant finns, och intervjuade vaktmästare Ola Ragnar.
2: Ja, jag undrar var...
3: Hallå.
4: Så.
2: Var är han? Han skulle komma hit, sa han.
4: Ja, klockan är inte halv ens.
2: Nej, jag vet.
5: Hej Tina.
4: Hej Ola.
2: Hej Ola.
5: Lars.
2: Anders.
5: Och Anders.
4: Eller för jag hälsade.
5: Ja.
4: Jag hälsade. Hej.
2: Ja, hej.
5: Och Anders heter du?
2: Ja.
5: Ja, och jag heter Ola då.
2: Ola.
5: Ja, så att vi kommer följa kyrkbacken här nu, alltså nerifrån kyrkan, och så ska vi gå förbi bisättningsrummet. Så vi håller oss på trottoaren hela vägen bort till kolumbariets entré.
2: Mm. Jaha, den har en separat.
5: Ja, den ligger på baksidan av kyrkan vid stora parkeringen i hörnet, så att säga.
4: Vi är nu vid Söderledskyrkan i Hökarängen och möts upp här av Ola Ragnar, som är vaktmästare här i kyrkan, eller hur?
5: Ja, stämmer.
4: Vad fint att du ville ta oss tid och visa oss kolumbariet som vi ska kliva in i. Vi är utanför det just nu, säger du.
5: Ja, och då är det en liten entrétrappa upp här. Två trappsteg och sen har vi en dörr som vi ska kliva in i.
4: Ja.
5: Ja. Precis. Så här möter man då av ett glaskors, två ljusstakar, ett vattenfall, ett mindre vattenfall och en sten. Det är en figurativ vägg, så att säga. Den är ganska enkelt gjord och vacker. Jag tror det är Ölands marmor, så att säga. Obehandlad i själva trappen.
4: Är det något som man får känna på? Eller är det innanför någonting på något sätt?
5: Ja, det vi kan känna på är korset. För sen blir det liksom vatten innan man ser det andra, så att säga.
4: Ja.
5: Så korset är väl litet. Där har vi korset.
2: Ja.
5: I glas.
2: Jaha. Och då har de, ja just det. Ja, det var väldigt fint, det är väldigt kompakt.
5: Ja, det är en riktig pjäs.
4: Men här är det alltså pålande vatten när man kommer in, när det är öppet. Vi har ju slunkit in här nu i förväg för att inte störa de som kanske vill gå till sina gravar som det är. Vi har inte ens sagt vad ett kolumbarium är, men vi ska ta det efterhand här.
5: Mm, och det här är precis, det kan man säga, som ett litet förrum till kolumbariet. Lite grann som ett väntrum. Man kan sitta här, det finns en sittbänk. Det finns lite broschyrer om kyrkan för övrigt och sådär. Och så är ytterligare en skulptur som heter Guds lille fattige. Det är alltså Franciscus. Det är från Salzburg, den här skulpturen. Gjord 69. Kolumbariet. Det var inte mer, alltså tanken om kolumbariet fanns nog med från första början, fast det är inte färdigställt förrän 69. Kyrkan var ju klar 1960, men kolumbariet blev inte färdigställt förrän 1969.
4: Och för den som alls inte vet, vad är ett kolumbarie?
5: Det är då en inomhuskyrkogård för urnor enkom, så att säga. Så att här kan man bli begravd i en nisch med urna och aska.
4: Så det är en inomhuskyrkogård, ska man lite, kanske slarvigt, men kunna säga.
5: Ja, i det här fallet så är det en inomhuskyrkogård. Och det är det i de andra kyrkorna också, alltså Gustav Vasa. Det finns ju ett antal kyrkor i stan som har inomhuskyrkogårdar, kolumbarium.
4: Men det är inte så väldigt vanligt generellt.
5: Jag tror att det är nog ett storstadsfenomen mer än, alltså på landet så finns det ju ofta. Alltså kyrkogårdar, alltså och det finns plats där, så att säga. Men i städerna, alltså när det här byggdes, så gick det inte att liksom ha en vanlig kyrkogård i samband med det. Det fanns inte plats för det, helt enkelt.
2: Så det beror helt och hållet på platsbrist?
5: Om det är helt och hållet vet jag inte, men jag kan tänka mig det, så att säga. Att det är ju väldigt praktiskt, det här, för att uttrycka sig så. Det tar ju, alltså, i förhållande till hur många människor man kan ha begravd det här, så tar det ju inte särskilt stor plats, va.
4: Mm.
5: Sen finns det ju minneslundar. Det kanske man skulle kunna tänka sig att man kunde ha här. Men då sprids ju askan liksom, så att säga, bara ut utan någonting mer, så att säga. Och så får man väl ha som kanske ett ett figurativt träd med liksom mässingsskyltar och så. Det har jag sett exempel på. Mm. Men här har vi ett kolumbarium.
4: Vi är väldigt nyfikna. Vi ska prata mer om det, men vi kan väl gå in och kika.
5: Det kan vi göra. Mm. Absolut. Och då, om ni går efter mig här nu då, så ska vi gå in här och så ska vi vika in.
2: Nu är vi alltså inne i kolumbariet.
5: Ja, och dit du är på väg nu så är det liksom det är som ett, om du fortsätter rakt fram där så kommer vi in i det stora rummet i själva kolumbariet.
4: Här märker vi direkt av att det är en annan tystnad och stillnad.
5: Ja, det blir det. Och så här nu står vi i det som är det stora rummet i kolumbariet. Mm. Och då finns det som, man kan inte säga att det är riktigt rum, men det är som nischer i sig. Alltså, eller bås med ett antal nischplatser i varje bås, så att säga. Och här är det största då, så att säga. Och här finns även ett altare och en ljusbärare.
4: Får vi känna och beskriva hur själva nischerna ser ut?
5: Ja, jag tänkte, bra, någonstans. Det ska vi göra. Jag tänkte att vi kan ta två nischer. Om vi följer här, så här finns det en nisch utan blommor i, så att säga.
4: Ja.
5: Då kan vi känna bara mer hur själva nischplattan ser. Jag knackar på den här så får vi se ner. Där har du en platta.
4: Vad känner du, Anders?
2: Ja, det här är alltså då det är som ett fyrkantig fördjupning. Och botten på fördjupningen så finns det en, alltså på själva golvdelen om man säger så finns det som ett hål.
5: Ja, jag tog bort det för att det är en bronsvas som står där i som man kan ha blommor.
2: Ja.
5: Jag tog bort det först så att ni kan känna på plattan lite obehindrat.
2: Och sen så på innerväggen, den bakre väggen, så är det en platta med ett kors som är ganska tydligt utsirat. Det är metall.
5: Ja, det är brons.
2: Och sen antar jag då att man skriver namnet på den som har avlidit.
5: Just det, och i det här fallet, på den här plattan, så är det två personer som ligger bakom den här nischplattan, så att säga. Det är en man och hustru.
2: Hur många platser har man?
5: Jag tror det är ungefär en bit över 2000 nischer. Och då finns det plats totalt för ungefär 6000 personer här.
4: Mm, så pass.
5: Om man känner på, som nu känner ni på en lucka. Ja. Eller en nisch,
4: en grav kan man säga, en gravplats.
5: Just det, men sen är det ju i direkt anslutning till så här, nästa grav. Och så även uppåt. Så att det är 6 nischplatser på höjden. Och så är det 5 på bredden.
4: Man kan väl säga att det är som en hylla.
5: Ja.
4: En bokhylla eller vad man ska säga.
5: Men det är som ett hyllsystem, verkligen.
4: Ja, eller ett höghus.
5: Ja.
4: Det kanske inte är så fint att säga, men liksom, om man bara ska föreställa sig hur det är. Ett rutsystem som en hylla med fyrkanter i.
5: Ja.
4: Och varje fyrkant är då en sån här, det du kallar nisch.
5: Ja, nisch.
4: Gravplats.
5: Ja.
4: Som Anders beskrev innan.
5: Precis, och jag kan ju berätta då att på den här hyllsektionen, högst upp till vänster, så sitter det 2 svarta prickar. Alltså som ritade med tuschpenna ungefär, bara 2 små prickar. Och det betyder att i varje nisch här kan man få in 2 urnor. Och då kan man titta på, alltså, och det är det vanligaste, och då finns det då för 2 urnor ända upp till 7.
4: Okej, okay, och då är det en större nisch?
5: Nischen är inte större, den är bara djupare.
4: Men det är utrymme för fler urnor innanför den här bronsplattan.
5: Ja, just det. Ja, men precis. Då kan man ha möjlighet till familjegrav. Ja.
2: Vad händer om för en dag kommer det här att fyllas och bli fullt?
5: Man har ju sin gravplatstid, om den är på 25 eller 50 år. Jag tror de som hamnade här först, så att säga, någon gång på sent 60-tal, början av 70-talet, de har nog 50 år innan den tiden går ut, så att säga. Va? Och då kan det ju vara så att efter 50 år så finns det kanske inte fler släktingar.
4: Mm.
5: Eller ingen som besöker den platsen, så att säga. Att det faller sig av sig självt. Och då tar man bort den och då finns det plats för nya, så att säga. Det är ju inte fullt här nere än på länge, så att säga.
4: Vet du hur många det är här nu?
5: Nej, jag gör inte det.
4: Nej, men för man ser väl vilka som är, så att säga, upptagna.
5: Ja, det gör man. Och i det här rummet som vi står nu, i mittenrummet, så att säga, här är det väldigt mycket.
4: Mm.
5: Så att säga. Så här är det i princip fullt, så att säga. Inte riktigt. Men så finns det andra sektioner där det är väldigt få, så att säga. Då. En del är nog faktiskt tomma, skulle jag säga. Det är ju det stora platsen. Jag kan förstå att man väljer att vara här. Det är en ganska skön känsla att vara här och titta, liksom, så att säga.
4: Ja, just det, med altaret nära och sånt, ja, till exempel. Va?
5: Ja, och så är det då en ljusbärare som Anders håller lite i nu.
2: Ja, just det. Den var väldigt stor.
5: Ja, det är.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
2: När man har begravning, är det som vanligt alltså att man har kistan fram i kyrkan och sen efter själva begravningsgudstjänsten så... För det sätts ju, den sänks ju inte ner som i jord eftersom inte det går.
5: Oftast att man har begravningsgudstjänsten i kyrkan, ett avsked så att säga.
2: Ja.
5: Sen forslas då kistan till, oftast här till skogskyrkogården för kremering, det finns krematorier där. Och sen hamnar då allting i en urna så att säga, så kommer den hit och så har man en urnsättning så att säga. Och då är det Kronoborgvaktmästaren som kanske med en anhörig, eller att han kanske gör det själv. Men oftast är det någon anhörig som kommer med. Och så ser man till att urnan hamnar på plats. Så, att säga. Så det finns ingen, egentligen ingen särskild rit kring själva urnsättningen. Utan det är bara att det ska bli liksom färdigt och klart så att säga. Men alltså begravningsgudstjänsterna i sig är ju också på något sätt som sker i förändring. Så det som har varit här nere, då har det varit så att då har man gjort alltså hela kremeringen och allting först. Man kommer hit med en urna och har begravningsgudstjänsten här och urnsätter direkt. Ungefär lite mer som man kanske gjorde förr. Att man hade begravningen i kyrkan och så åkte man ut och sänkte kistan. Mm. Så är det lite samma sak här fast man har en urna istället.
4: Mm.
5: Väldigt fint faktiskt.
4: Mm.
5: Det kan vara bra alltså, om man, och praktiskt om man är väldigt få och känner att man vill göra på ett annat sätt.
4: Just det, för då kan det vara, när du säger här så menar du i själva kolumbariet,
5: ja.
4: Istället för att vara i den stora kyrkolokalen.
5: Ja.
4: Här blir lite mer närhet. Och
5: ja, det blir det. Och det här är väl också så att säga, alltså, nu kan jag inte alla regler, men jag tror att, jag vet inte om man kan ha en begravningsgudstjänst var som helst, så att säga. Mm. Men det här är ju inom kyrkans område, så att det är ju ett kyrkovikt rum, så att säga.
4: Mm.
5: Så kan det se ut nu för tiden också, så att säga.
4: Ja, och vilka är det som är här? Är det de som bor i Hökarängen, Farsta, eller kan det vara från olika håll i både stan och landet? Eller?
5: Det kan det nog i princip vara, men jag tippar att det är kanske folk som har lite anknytning till Farsta på något sätt.
4: Du berättade om själva ordet kolumbarium lite när vi hördes i telefon.
5: Mm.
4: Det var något jag inte visste, det var ju fint.
5: Ja, det betyder duvslag. Det betyder duvslag och det kan man förstå på något sätt att alltså vildduer då har bott i sådana liknande håligheter så att säga i väggar. Så att, och det liknar ju det här på något sätt liksom, kan man tänka. Vill du känna på en nisch där det finns blommor till exempel? Det är ofta, ni kan ta, jag knackar på den här. Där så känner du.
2: Och det är den där vasen som du tog bort.
5: Ja, precis.
2: Väldigt liten men fin vas.
5: Ja, just det. Om du känner på blommorna, är det någonting som du kan säga om dem?
2: Ja, det är det plast?
4: Det låter till och med när du tar på dem som att det är inte riktiga blommor.
2: Nej, det är inte riktiga blommor.
5: Nej.
2: Det är plast.
5: Ja.
2: Men väl, ja, de känns väldigt naturtrogna för att vara plast.
5: Ja.
2: Kan jag tycka.
5: Just det, och de ser... Alltså jag har... Nu jobbar jag inte här i Kronoborg som Kronoborgvaktmästare, men jag har ju vikarierat här någon gång sådär. Och då ingår det ju att man vattnar. Och det hände ju både en och tre gånger att jag liksom hällde på vatten i de här plastblommorna. Så att säga.
2: Ja.
5: För att det som du säger, de ser väldigt naturtrogna ut så att säga. Och det är ju ett sätt att alltid ha det snyggt om man inte har möjlighet att besöka så särskilt ofta så att säga. Alltså utomhus så är det ju lite enklare med blommor som kanske kan få förfaras alltså, utomhus. Inomhus så blir det mer problem med det så att säga.
4: Mm.
5: Så då är det mer praktiskt med plastblommor.
4: Och det är ganska behagligt, varmt och skönt här inne också. Men då trivs blommorna lite sämre.
5: Ja, jag tänker det kan ju bli så här. Alltså, om blommor som är på vissna så, det blir lätt blomflugor och det blir lite lukt och det blir vatten som blir dåligt. Så att det är lite praktiskt sådär, tror jag, för människor. En del har ju absolut riktiga blommor och så, och kommer ofta. Andra har ju inte samma möjlighet, så att säga.
4: Mm. Och hur fri är man med vad man ställer? För man, det är ingen stor yta man har att ställa någonting. Men visst är det så att det finns lite olika saker folk har ställt?
5: Ja, det är allt ifrån, så att säga, skulpturer, kort och ljus och sådana saker. Och man får ju inte elda
3: Man får inte tända ljus i nischerna så att säga. Och så. Det får man inte för brandfaran och så. Riktningen och instruktionen är att man kan ha blommor. Så, egentligen. Sen blir det lite som det blir. Liksom, en del vill ha en liten bild och sådär. Så att det är väl inte stenhårt lagiskt så. Inte här i alla fall. Mm.
4: Och nischerna, det sa vi kanske inte förut, de är i sten.
3: Ja, det är marmor.
4: Det är marmor.
3: Och, så, det, och den är liksom, vad ska jag säga, grå. Lite röd ton i så att säga. Jag tror det är Ölands marmor. Och så är själva bronsplattan är ju mörkbrun. Och sen är det ju fyllt det som är inskriptionerna då. Namn och datum och kors.
4: Mm.
3: Och sen belysningen här, om jag ska säga någonting om det. Den, alltså all belysning här är indirekt. Så att uppe i taket så ligger det, är det som fack där all belysning ligger. Så att taket blir liksom upplyst från sidorna så att säga. Och så är det, jag tror det är någon sån typ av sandkonstruktion som man då har gjort, dragit, så det är som ett konstverk i sig, själva taket så att säga.
4: Mm. Och det här är ju inte öppet alltid som en kyrkogård, utan det har ju vissa, det ska öppna om en stund här på torsdag eftermiddagen, och så det är några öppettider, så det får man undersöka om man vill komma hit och titta, eller själv är intresserad av kanske och få någon plats här för någon anhörig.
3: Ja, just det. Alltså, om man bara vill komma och titta så sätt som till en vanlig kyrkogårdsvandring, om man vill titta, då måste man nog anpassa sig till öppettiderna. Mm. Har man någon anhörig som ligger här så att säga, då kan man ju kvittera ut en sån här blipp, nyckel så att säga.
4: Aha. Mm.
3: Mot någon sorts kostnad tror jag. Och då kan man komma från 9 på morgonen fram till 9 på kvällen när det passar en så att säga.
4: Okej. Okay. Men det här kan man hitta mer om om man går in på då Svenska kyrkan i Farstas sida, eller en annan kyrka. Det finns flera i Stockholm, men kanske, det vet inte jag, men runt om i landet kanske det finns i någon stad mer.
3: Ja, det gör det säkert. Mm. Jag ska inte säga någonting egentligen, för jag vet inte så mycket, men jag vet att i Stockholm finns i alla fall tror jag, fyra eller fem kyrkor som har kolumbarier. Det jag har hört, det här är ju liksom lite riktigt, att man försöker hitta nu ett kolumbarium för kistor, så att säga.
4: Aha.
3: Ja.
4: Mm-hmm.
3: Vet inte hur det kommer att fungera eller hur det är tänkt, men det är vad jag har hört i alla fall.
4: Ja, det blir lite mer, tar lite mer plats då, eller mycket, mer plats.
3: Mycket mer plats. Ja.
4: Ja.
3: Och sen, jag tror det är, han heter Claes Göran som kommer, en vaktmästare sen. Han brukar ha lite liksom, musik på också här inne då, så att säga. Så att, under öppettiden, lite svagt.
4: Just det.
3: Ja.
2: Det kan ju vara fint också, tänker jag.
3: Ja.
2: Så att det lugnar ner människor.
3: Ja, det kan bryta. Alltså, ibland så kan tystnad vara nästan, det kan bli så ansträngande tyst ibland. Och bara att någonting lite grann sätter en stämning så där, det kan vara ganska skönt faktiskt.
4: Mm.
3: Tyst kan också vara bra.
4: Men vi avrundar programmet så här.
3: Ja.
4: Tack så väldigt mycket, Ola, för
3: tack.
4: Att du ville visa oss.
3: Ja, det var roligt att få träffa er och prata lite om det här.
4: Tack.
3: Mm, tack.
1: Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade vaktmästare Ola Ragnar om ett kolumbarium. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa vecka. Hej då!

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöter.

0: och hästen och kon och vår tjurig Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag visste. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon,
1: men sedan den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: E-telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: E-telefon.
2: E-telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men jag... telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna ska ni vara till I Eten med P.O. och Jonas. Och det hör ni nu om ni har slått på radion och Radio Trollhättan 90,6. Så ska vi ha en timme framför oss här med blandad musik som jag hoppas att det ska falla i smaken. Men först och främst ska jag be Jonas ta lite rättigheter.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss här.
0: Då är det, ja. Så är det. Ja, som sagt, lite blandad musik. En herre vid namn Lalla Hansson. Han var ganska så stor under 70-talet. Då hade han ett par olika hits där. Bland annat så bland annat så översatte han Janis Joplin, Me and Bobby McKee, som jag tror det var Chris Kristoffersson som skrev den då. Men Lalla Hansson han översatte den och då blev det Anna och mig. Men nu ska vi inte lyssna till Lalla Hansson, nu ska vi faktiskt lyssna på det amerikanska originalet, nämligen Janis Joplin med Me and Bobby McKee.

0: Janis Joplin här med Me and Bobby McKee. Hon gick ju så tragiskt bort 1970 och det var en överdos var det väl. Och det var ganska hemskt det där året för att både Janis Joplin, Jimi Hendrix och Jim Morrison ska jag säga gick bort det här året. Och det hade helt och hållet på grund av överdoser, sorgligt nog. Ett elände där.
1: Ja, det är det. Ja, verkligen kreativa människor och sen så de ja. Får med dumheter och sen.
0: Det
1: skapar fin musik och sen försvinner så där.
0: Mm. Ja, det är tragiskt. Ja. Förra veckan så berättade vi om två grupper som kom fram i slutet på 60-talet. Två amerikanska grupper som heter Blood, Sweat and Tears och Chicago. Och de blandade rock och jazz och funk kan man säga. Och förra veckan så spelade vi just Blood, Sweat and Tears som är låten Spinning Wheel. Så att den här veckan tycker jag det kan passa bra med Chicago då. Och då ska det bli 25 or 6 to 4.

Ja, här var det alltså rock, jazz och fusiongruppen Chicago. Nu ska vi gå till Sverige här igen. Och den sista officiella låten i varje fall som Evert Taube skrev, den skrev han direkt till filmen Änglamark, och melodin har dess samma namn. Och han som sjöng in den, det var Sven-Bertil Taube, sonen med andra ord. Så här kom Sven-Bertil Taube med Änglamark.

arken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Sven-Bertil Taube med Änglamark, skriven direkt till filmen Änglamark, som var, det var ju alltså Tage Danielsson och Hans Alfredsson där som stod bakom den filmen. Ja, USA, Sverige och nu till England. Och en grupp som jag tror de heter, de existerar nog lite grann i alla fall fortfarande, nämligen 10cc. De kom i början på 70-talet och blev ganska så stora. Det finns de som säger att de axlade Beatles. De tog över när Beatles slutade. Och ja, jag kan väl tycka det, att det är lite orättvist till båda grupperna faktiskt. För att 10cc skapade verkligen en egen stil. Nu ska vi lyssna på en väldigt romantisk låt här med 10cc, nämligen I'm Not In Love.

0: Tennessee här med I'm Not In Love. Och jag kommer ihåg, jag såg Tennessee på Konserthuset i Göteborg 1976. Och nu för tiden, om man ska göra bakgrund och sådär, så gör man ju det med dator och spelar in. Så att det blir väldigt enkelt när man använder den här datorn. Så var det inte på den tiden, utan när jag spelar den här låten, alltså konserten, så spelar de naturligtvis utan bakgrunder, förutom den här låten som de hade bakgrunder till. Och det var stora bandmaskiner på scenen.
1: Ja, det var skillnad på teknik.
0: Ja, det var en väldig skillnad.
1: Man har ju sett de här syntarna var för massa lådor och grejer. De kopplar ihop med sladdar och grejer. Och
0: ja, visst. Stora. Allting var mycket större också då, som PA-system och så där vidare. Så att min rygg tog faktiskt stryk där under 70-talet i och med att det var så tunga högtalare och så där vidare. Så att,
1: ja, det var mycket att bära på då.
0: Ja, så det har jag faktiskt ont av idag också. Så är det med det.
1: Ja.
0: Under slutet på 60-talet och början på 70-talet så kom det fram en teatergrupp som hette Nationalteatern. Och de utvecklades sen så de blev en musikgrupp också. Och de spelade in en platta, tror jag. Tror bara de spelade in en platta som heter Livet är en fest. Och vi ska lyssna på en låt från den här plattan, nämligen Nationalteatern med Hanna från Arlöv.

Hanna från Arlöv här med Nationalteatern. Nationalteatern, de ingick ju i den här proggmusiken som kom där i början på 70-talet. Och Nationalteatern, det var Hula Bandula Band bland annat. Och en del till. Nu är så, nu har vi kommit till den delen av programmet. Jag ska ge en hälsning över till USA. So now it's time for me to send my greetings over to USA. And this time it's gonna be a song which many artists have recorded. Here with Michael Bolton and When a Man Loves a Woman.

0: From Me Over To You, Michael Bolton, With A Man Loves A Woman. Ja, det var som sagt min hälsning över till USA den här veckan. Ja, den här veckan, ja, då är det ju Eurovisionsslagerveckan. Det har väl knappast undgått någon, eller vad säger du, Jonas?
1: Ja, det brukar ju vara ett par gånger här när det är internationella tävlingarna här.
0: Ja, precis.
1: Och deltävlingar är det ju.
0: Det är deltävlingar som de har nu. Men Sverige gick vidare, det vet jag.
1: Jag har inte hunnit titta här, jag var ute i stället, så jag har inte, jag får se efterhand.
0: Nej, jag tittar inte så mycket, jag bläddrar lite grann ibland kanalerna där.
1: Ja.
0: Det är väl inte... Det är väl inte riktigt i min smak det här med Eurovision, men det är ju en otrolig apparat bakom.
1: Ja, det blir ju som shower.
0: Visst, och allt med ljud och ljus, och det är laserljus. Ja, och det är
1: nästan för mycket, nästan, det är lite nästan blinkande, så det är intensivt.
0: Man kan ju undra det ibland, att om de tog bort alla de här tekniska sakerna och bara man hörde bara själva låten, så kanske det, ja, jag vet inte. Han kanske inte hade så stor inverkan då.
1: Nej, det förstärker ju. Förr var det ju orkestern och allt det här som man kunde se, men inte det är kvar då. Så det är ju bara de som sjunger det är kvar.
0: Jag tittade lite igår då, och då sa de det att sista gången de hade orkester, det var 1998.
1: Ja.
0: Så det är ju ett bra tag sedan. Mm. Men det är klart att så som det är utformat idag med lasershower och den typen av musik som är skriven direkt, inte datorn faktiskt. Det hade varit väldigt svårt att ha en levande orkester då.
1: Ja, det är ju musiken har förändrat, eller det har ju förändrats
0: så
1: att det är ju mot, med är dans och den stilen kanske.
0: Ja. Men i och med att vi håller på och pratar om det här nu, så tänkte jag spela en låt av Johnny Logan. Och han är väl den enda, tror jag, som har vunnit hela rasket med två gånger,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja.
0: Jag tror det i alla fall. Så att vi ska ta och lyssna till Johnny Logan här då, med hans låt What's Another Year?

0: Irländaren Johnny Logan här med What's Another Year. Och ja, jag brukar inte vara så jätteinsatt i den här tävlingen, men det här är faktiskt en av mina favoriter som har vunnit genom åren. Det om det. Vi ska ta lite information, Jonas.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkabeln och så har vi studiefrämjande med oss också.
0: Ja, så är det. Leon Cohen spelade in en låt som heter Halleluja, som blev en världshit, verkligen, verkligen. Och den har även sjungits in på svenska, och då med Peter Jöback. Och då låter Halleluja på svenska så här.

0: Peter Jöback här på svenska. Halleluja. Jaha, en amerikansk artist som är känd för att sjunga och spela in country rock, får man säga. Det är Shania Twain. Och det har blivit ganska vanligt idag att man blandar upp rocken och country faktiskt. Och det gör den här kvinnan. Nästa, den här låten vi ska lyssna på, det kanske inte så mycket country i den, men rock'n'roll är i den i alla fall. Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: Shania Twain här med Man I Feel Like a Woman. Och det är väl tur att hon känner sig som en kvinna, eller vad säger du, Jonas?
1: Ja, det är väl bäst kanske.
0: Ja. 1970 så spelade Simon & Garfunkel in sin sista soloplatta Bridge Over Troubled Water. De har ju återförenats då och då genom åren i olika livekonserter, men den sista studioplattan som de spelade in, det var nämligen Bridge Over Troubled Water. Och det är just titelspåret från den här plattan vi ska lyssna på, nämligen Bridge Over Troubled Water.

0: Simon and Garfunkel här med Bridge Over Troubled Water. Ja, tiden flyger iväg här, men vi ska hinna med lite grann till i varje fall. Och så länge mänskligheten har funnits så har det alltid varit krig i något hörn i världen. Tyvärr. Och även så nu idag, vi har Rysslands ockupation av Ukraina. Och vi har kriget i Mellanöstern till exempel. Och de som jag tycker är allra mest synd om, det är ju barnen som får lida. Det är...
1: Ja, kommer oskyldiga så inte ha något med det att göra.
0: Ja, det är,
1: drabbade.
0: Det är jättehemskt. Mm. Och vi kommer ihåg 2001 var det väl, när båda tornen i New York föll. När de flög rätt in i tornen. Det kommer du också ihåg, Jonas?
1: Ja, det var ju, det minns man ju den dagen. Det kommer man ju minnas.
0: Ja,
1: minna,
0: man kommer ihåg precis vad man gjorde den dagen.
1: Ja, det visst.
0: I vilket fall som helst så skrev Paul McCartney en låt som handlar just om frihet, och den heter nämligen Freedom. Och med den låten så ska Jonas och jag tacka för idag. Hoppas ni har haft en trevlig stund med oss. Vi har haft det jättetrevligt i alla fall.
1: Verkligen.
0: Eller hur, Jonas?
1: Ja, härlig musik. Ja. Ja.
0: Så mina vänner, Paul McCartney och Freedom, och tack så mycket för idag. Puss och kram. Hej då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds.

eller som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 18.00 så kommer det bli månadens kommunfullmäktige sammanträde här i Vänersborgs borgorten mötesrum här. Och vi får ett upprop klockan 18 här med ordförande Anna-Lena Levin som håller i sammanträde. Så häng med på kvällens ärende. Vi har några att gå igenom här. Så följ med under kvällens händelse här. Ordförande Anna-Lena Levin som håller i sammanträde. Så häng med på kvällens ärende. Vi har några att gå igenom här. Så följ med under kvällens händelse.

0: Då är klockan strax över 18.00 och jag förklarar mötet för öppnat. Och jag skulle få lite hjälp med närvaron, ett upprop kanske. Tack, Johan.
1: Då ropar jag upp dem som är kvar i närvarokontroll. Annika Repo Wallman. Förinde.

0: Birgit Lindqvist.
1: Linde.
0: Filip Millén. Johan Bengtsson. Zdenko Perucic.

0: Då går Hans-Peter Norén in för Benny Augustsson. Margareta Olsson går in för Henrik Harlitz. Hans-Peter Nilsen går in för Magnus Ekström. Sandra Stegeröd går in för Kenneth Borgmalm. Och Helge Knies går in för Annette Taimory. Då var uppropet klart.
1: Tack så mycket. Trevligt att ha två sekreterare här idag. Välkomna, bägge två. Då ska jag informera lite om, som vanligt, om det skulle hända någonting, utrymningsplan, att det finns utrymningsvägar. Och det finns en utrymningsplan längst ner i salen. Och det ska ske via utrymningsdörrarna som är placerade på varje sida här om podiet. Eller längst ner. Och man har uppsamlingsplats vid kyrkan på Vallgatan om det skulle vara så att vi behöver utrymma. Och vi webbsänder ju och via radion som vanligt. Då har vi förrättat uppropet och klara med det. Då ska vi välja justerare. Visst var det så att Magnus var inte här idag, så att, som vi hade på som förslag. Så då föreslår jag Anders Strand och Elisabeth Johansson istället. Kan vi välja dessa som justerare? Jag finner att vi så har valt. Och då är vi på fastställande av dagordningen. Och då är mitt förslag att vi har fått en motion som har tillkommit, så ärende 31 har tillkommit efter att dagordningen gick ut. Och sen interpellationerna 32 och 33, mitt förslag att de utgår idag eftersom svaret inte kan ges idag, så att den kan föredras på nästa möte den 17 juni istället. Kan vi godkänna dagordningen med de ändringarna?
2: Ja.
1: Finns så fall.

0: Då går vi till ärende nummer 2 som är en motion inlämnad av Göran Svensson, Medborgarpartiet. För bättre trygghet i skolans omklädningsrum, ökad delaktighet i idrott och stärkande elevinflytande. Vill du komma upp? Varsågod. Välkommen.
1: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och ni som lyssnar. Vi har lagt en motion och jag vill kanske berätta lite bakgrund till varför. Det är ju mycket, det har varit mycket skriver i tidningar om dusch och idrott och folk inte fullföljer sina idrottslektioner på grund av att de känner sig pressade i duschen. Och vi tar ungdomarnas oro på yttersta allvar. Och även demokratin i skolan vill vi gärna jobba för att förbättra gentemot politiken. Så försvann det. Nu kom det. Så motionen vi har lagt idag handlar om något mycket större än bara omklädningsrum och idrottslektioner. Det handlar om trygghet, delaktighet, om varje elevs rätt att känna sig inkluderad och respekterad i skolan. För många elever är skolans idrott och omklädningsrum en plats för gemenskap och rörelseglädje. Men för andra kan det vara en plats som skapar oro, obehag och utanförskap. Ingen elev ska behöva avstå från undervisning och känna sig otrygg på grund av miljön i skolans omklädningsrum eller bristande möjlighet till inflytande över sin skolvardag. Motionen lyfter därför 3 viktiga områden. Det första handlar om att skapa trygghet i skolans omklädningsrum. Det handlar om bättre utformning av skolans lokaler, tydligare rutiner och aktivitetsarbete där elevernas upplevelse tas på allvar. Skolan ska vara en plats där elever känner sig säkra både i klassrummet och runt omkring undervisningen. För det andra handlar motionen om ökad delaktighet i idrott och hälsa. Idrottsundervisningen ska vara tillgänglig, inkluderande för alla elever oavsett bakgrund, förutsättningar eller tidigare erfarenhet. När fler elever känner sig trygga och delaktiga ökar också möjligheten till bättre hälsa och gemenskap och studiero. För det tredje handlar motionen om stärka elevinflytandet. Elever vet ofta själva bäst vilka hinder som finns i deras vardag och vilka förändringar som skulle göra verklig skillnad. När vi lyssnar på eleverna och ger dem möjlighet att påverka stärker vi både demokratin och kvaliteten i skolan. Det är inte bara en fråga om lokaler och rutiner. Det är frågan om värderingar, om vilket samhälle vi vill bygga och vilken skolmiljö vi vill erbjuda våra barn och unga. Genom att ta motionens intentioner på allvar kan vi skapa en skola där fler elever känner trygghet, delaktighet och motivation att delta fullt ut i undervisningen. Och jag vet ju det av erfarenhet att den ska behandlas inom ett år. Men jag hoppas att den behandlas imorgon, för det är viktigt det här. Tack för ordet.
0: Tack så mycket. Och mitt förslag är att vi remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att den ska handläggas på så sätt att den kan avgöras inom ett år. Men jag kan hålla med om att det kan gå fortare, men det är en dag också inom ett år. Absolut. Kan vi besluta så? Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende nummer 3. Medborgarförslag. Och det var ingen som ville föredra den idag, va?
2: Nej.
0: Och det är ett medborgarförslag om upprustning av grönområden och Björkåsparken i Vargön för ökad trygghet, trivsel och biologisk mångfald. Inlämnad av Kurt Rundström. Och där är mitt förslag att vi överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden och att det ska handläggas på så sätt att det kan avgöras inom ett år och att redovisas på kommunfullmäktiges meddelandelista. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finner att vi så har beslutat. Går vi till ärende 4 som också är ett medborgarförslag. Om Att färdtjänst ska jämställas med kollektivtrafiken. Inlämnat av Tommy Sven-Olof Lager. Och där är förslaget att vi överlämnar ärendet till socialnämnden och att det ska handläggas på så sätt att det kan avgöras inom ett år och redovisas på kommunfullmäktiges meddelandelista. Inte socialnämnden. Färdtjänst var detta.
2: Ja. Ja, men frågan var, ärendet rörde väl om man skulle ändra färdtjänsten så att det skulle behandlas som kollektivtrafiken. Mm.
0: Så det handlar, ärendet berör färdtjänsten. Att den ska jämställa, han vill att man ska ha samma regler som man har för. Det var mitt förslag. Har ni något annat förslag får ni lämna det om ni... Du får begära ordet. Gå till talarstolen så att alla hör i så fall. Begär ordet och ger ordet till Dan Nyberg.
3: Tack då, fru ordförande. Jag föreslår att det ska gå till kommunstyrelsen som är handläggare av kollektivtrafiken. Och frågan handlar ju om det här ska tillhöra kollektivtrafiken eller inte. Och då låter det ju rimligt att den som är ansvarig för detta...
0: Inte tillhöra. Utan bara att det ska vara samma regler.
3: Ja, men det är ändå då kollektivtrafiksregler. Jag förordar det.
0: Mm. Och då har Ilda Hildingsson också begärt ordet. Varsågod.

0: ordet. Nej, men jag yrkar självklart bifall till att motionen ska remitteras till socialnämnden. Det här handlade ju om färdtjänsten, att den skulle jämställas med kollektivtrafiken. Och som jag tänker att Dan Nyberg också vet, så är det ju socialnämnden som ansvarar, beslutar över och har möjlighet att både revidera riktlinjerna kring färdtjänsten och också föreslå förändringar när det gäller taxorna kring färdtjänsten. Så det är ju verkligen där den frågan hör hemma. Sen möjligtvis beroende på ett sådant förslag kring taxorna, så skulle ju den frågan sen också kunna hamna här. Men jag yrkar bifall till att den självklart ska till socialnämnden, och utöver det så bör den ju också revideras till rådet för kommunala funktionshinderrådet. Och det är ju vi många som har pratat om, att vi inte får missa den instansen när det handlar om frågor som rör den målgruppen. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Mats Andersson, Centerpartiet.
2: Tack så mycket för ordförande och ni som lyssnar. Någonstans så är det ju så att kommunstyrelsen har ju möjlighet att delegera den här frågan till givetvis socialnämnden, och som vi hörde Ida sa när det gäller kommunala funktionshinderrådet och så vidare, och ta in synpunkter, och att man får ett samlat svar från kommunstyrelsen då. Det kanske är bra. Tack.
1: Du yrkade inte på något, nej. Du bara sa en åsikt, va? Stämmer? Då lämnar vi ordet till Ida Hildingsson, Vänsterpartiet igen. Varsågod.
0: Jag kanske skulle stryka mig, för det var ju inget annat yrkande där från Matt. Men då kan jag väl ändå passa på att säga något som jag glömde. Att det handlar ju självklart också om att effektivisera processen i beredningen. Så om det nu skulle gå till kommunstyrelsen först, så blir det bara en onödig sväng att den sen då ska remitteras vidare till de korrekta nämnderna och instanserna. Tack.
1: Tack så mycket. Tar du bort det? Ja. Dan har tagit tillbaka sitt förslag. Då har vi bara ett förslag till beslut, som jag ser det. Och det är att vi överlämnade ärendet till socialnämnden. Och i det förslaget så har Ida yrkat bifall. Ja, fast jag tänker, det hanterar socialnämnden att ta in synpunkter från rådet. Så det behöver inte vi bestämma här, utan det hoppas jag ni gör i socialnämnden. Så det tycker jag inte vi behöver ta beslut på här. Men
3: om ärendet överlämnas, så innebär det ju att socialnämnden då kommer besluta i sak och inhämta de yttranden de behöver för sitt ställningstagande. Är det så att du yrkar att vi ska remittera det till socialnämnden och andra instanser, då kommer det komma tillbaka till kommunfullmäktige för att avgöras då.
1: Är vi överens? Mm. Så förslaget är att vi överlämnar ärendet till socialnämnden och att det ska handläggas på så sätt att det kan avgöras inom ett år och redovisas på kommunfullmäktiges meddelandelista. Kan vi besluta enligt förslaget?
4: Ja.
1: Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 5. Motion om restaurang Solrosen i Brålanda. Jag lämnar ordet till Dan Nyberg.
5: Tack, ordförande och åhörare och fullmäktigeledamöter.
4: I Brålarna finns det ett fantastiskt välfungerande produktionskök för måltidsproduktion som heter Solrosen. Och det ser till så att det blir måltidsproduktion som går till våra äldreboende som vi har i norra delarna av kommunen, bland annat i Frändefors. Och de två äldreboenden som vi har i Brålanda också. Det är väldigt hög kvalitet på det här produktionsköket. Jag har varit där och tittat och tagit del av det och pratat med kökschefen där också. Och det här med att ha måltidsproduktion är ju väldigt angeläget ur beredskapssynpunkt. Och vi har ju ett stort produktionskök i Vänersborg, i Oden, som försörjer våra omsorger och skolor och förskolor med måltidsproduktion. Men kapaciteten är så hög uppe i Brålanda så man borde ju också utreda förutsättningarna och göra det till en del av kommunens beredskapskapacitet när det gäller måltidsproduktion. Och det är precis vad den här motionen handlar om. I och med att den här motionen, eller det här köket, hålls öppet för allmänheten så är det också en restaurang där uppe som heter Solrosen. En mycket uppskattad, välbesökt restaurang. Och det är en viktig samlingspunkt för många i Brålanda. Och det är väldigt mycket folk som äter där. Det är hög kvalitet på maten. Det är uppskattad mat. Jag pratar med många av dem som går där och äter. En del av dem har varit lite oroliga över restaurangens fortbestånd. Över en del alarmistiska skriverier som har varit en del medier och sånt. Men restaurangen har ju aldrig varit hotad. Men med det här sättet att se på produktionsköket som en del i kommunens beredskap så känns vi också tryggare med restaurangens fortbestånd också då. Så att jag ser fram emot att den här motionen kommer tillbaka och att även produktionsköket i Brålanda kan vara en del av kommunens beredskapsförmåga. Tack!
1: Tack så mycket. Ja, då välkomnar vi dig tillbaka.
4: Det var en viktig sak som jag blir påminna om då. Även om det är jag och Ann-Marie som har skrivit under denna då, så är det samtliga våra partier i vår konstellation med både Socialdemokraterna, med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som står bakom den här motionen också. Det kändes viktigt att säga.
1: Tack så mycket. Det var en viktig komplettering. Då är mitt förslag att vi remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att det ska handläggas på så sätt att det kan avgöras av kommunfullmäktige inom ett år. Kan det bli fullmäktiges beslut?
5: Ja.
1: Finner vi så beslutat. Då går vi till ärende nummer 6. Beslut om utökat driftsanslag 2026 för markmiljöundersökning vid parkeringen i Vargens station. Och där är förslaget till beslut att kommunfullmäktige utökar samhällsbyggnadsnämndens driftsanslag år 2026 med 250 000 kronor för markmiljöundersökning vid Vargens stationsparkering. Medlen finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsett, vilket per 260407 är 7 miljoner 26 000 kronor. Och jag ger ordet till Mats Andersson, Centerpartiet.
6: Ordförande, ledamöter och ni som lyssnar. Det kan ju tyckas vara en liten knepig fråga att vi ska lägga pengar på att undersöka en mark som Trafikverket äger. Men det här är förutsättningarna helt enkelt. Och det är klart att det ska vara snyggt och tryggt även på varje stationsområde. Men jag tycker att det är klokt utav samhällsbyggnadsnämnden att gå fram i detta. Och att man gör den här undersökningen för så att man inte liksom tar över något ansvar som man inte bör göra i detta fallet. Så det är väl bra, tycker jag, att man undersöker förutsättningarna så att det inte sen kommer som ett brev på posten att Vänersborgs kommun ska stå för alla sorters saneringar i detta fallet. Jag yrkar bifall till förslaget. Tack.
1: Tack så mycket. Då har vi ett förslag till beslut. Kan vi besluta enligt förslaget? Som Mats har yrkat bifall. går vi där under nummer 7. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Där är det förslaget att kommunfullmäktige antar revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt bilaga och upphäver därmed det nu gällande dokumentet antaget av kommunfullmäktige 24.06.19, paragraf 97. Vi lämnar ordet till Tor Wendel, Moderaterna.
5: Tack, fru ordförande, ledamöter, åhörare. Det här är ett väldigt bra förslag. Det här är faktiskt någonting som vi var flera som yrkade på att det skulle införas senast vi reviderade reglementet. Så jag har egentligen bara två ord. Det ena är äntligen och det andra är bifall. Tack.
1: Tack. Sådana korta härliga springande inslag tycker vi om som presidie. Då har vi hört att Tor Wendel har yrkat bifall och jag frågar fullmäktige om vi kan besluta enligt förslaget. Då har vi så gjort. Går vi till ärende 8. Som är revidering av kommunstyrelsens och byggnadsnämndens reglemente samt antagande av teknik- och servicenämndens reglemente. Och här är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga som börjar gälla 27.01.01. Och upphäver därmed nu gällande dokumentversion som är antagen av fullmäktige 23.09.13, paragraf 142. Samt att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden enligt bilaga som börjar gälla också 1 januari 27 och upphäver därmed nu gällande dokumentversion antagen av fullmäktige 25.04.16, paragraf 48. Att anta reglemente för teknik- och servicenämnden enligt bilaga som börjar gälla också den 1.01.27 och därmed upphäva samhällsbyggnadsnämndens reglemente antagen av fullmäktige 2017-11-22, paragraf 182. Och jag ger ordet till Lena Eckerbom Wendel, Moderaterna. Varsågod.
7: Tack för ordförande, ledamöter, alla som lyssnar. Jag vet inte hur många som tycker att det är kul med styrdokument och ansvarsfördelning, men jag tycker att sånt är viktigt. Jag har försökt att läsa här, vad är det som, om vi antar de här förslagen rakt av, så innebär det att vi i den här församlingen blir ansvariga för bostadsanpassningsbidrag. Vi blir ansvariga för som huvudmän för ansökningar för förorenad mark enligt kommunstyrelsen 2023-851. Vi blir ansvariga för förvaltning av fastigheter. Kommunstyrelsen får möjlighet att utarrendera fastigheter som de förvaltar, men de förvaltar inga fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden idag förvaltar fastigheter, men de ska bara förvalta byggnader och bebyggda fastigheter enligt förslaget som ligger just nu. Så jag vet inte om fullmäktige är bra på varken bostadsanpassningsbidrag, projektansökningar för förorenad mark eller fastighetsförvaltning. Gränsdragningen mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen avseende planbesked känns väldigt konstigt beskriven. Jag klarar inte av att förstå vad det står, och då tycker jag att jag normalt är ganska bra på att läsa sådana här dokument. Det handlar väldigt mycket om ärendehantering, men vad är det som faktiskt är delegeringen från fullmäktige till respektive myndighet? Jättesvårt att läsa ut. Och kommunstyrelsen idag ansvarar för trafikpolitik och trafikförsörjning, men det är borta. Är det då fullmäktige som ansvarar för trafikpolitik och trafikförsörjning? Det är ganska operativa frågor. Jag vet inte om vi ska göra det. Vi blir också ansvariga för sotning och brandskyddskontroll. Det känns inte heller helt rätt. Det ligger idag i byggnadsnämnden, men det är borta ur förslaget till reglementet. Och det som jag hakar upp med allra mest på då är att punkten kvalitetssäkring har försvunnit ur kommunstyrelsens reglement. I och för sig kan det vara kul att vi ska kvalitetssäkra direkt i fullmäktige. Men vi har inte så mycket tjänstemannastöd, förlåt Johan, men jag tror inte att du vill göra hela kommunens kvalitetssäkring på uppdrag av oss. Reglementerna ska börja gälla från 1 januari nästa år, så mitt förslag är en återremiss för att säkra att allt som är delegerat från fullmäktige idag återfinns i de uppdaterade reglementerna. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Ann-Marie Jonasson.
8: Tack fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag har skickat in ett tilläggsyrkande och det gäller då delen för teknik- och servicenämndens reglemente där det då ska tillföras att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag. Det har vad jag förstått strukits av misstag i den delen så att det ska ligga tillbaka igen. Tack!
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Kristina Edvinsson, Moderaterna.
9: Tack för ordet, fru ordförande, fullmäktige och övriga åhörare. Jag yrkar bifall till Lena Eckebom-Wendels återmissförslag, eller vad det nu är, yrkande.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Mats Andersson, Centerpartiet.
10: Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, som svar på Lena, det är klart att reglementen är viktiga på olika sätt. I detta fallet så tog du upp när det gällde byggnadsnämnden kontra kommunstyrelsen. Och här har det ju alltid liksom varit frågor kring är det av en strategisk plan eller är det inte en strategisk plan? Det här nya reglementet förenklar lite grann nu och där säger man helt enkelt i den nya ordningen att KS tar alla nya detaljplaner, områdesbestämmelser. Och volymmässigt så om man tittar historiskt sett så innebär det ja, men ungefär 5 ärenden årligen när det gäller detaljplaner och områdesbestämmelser. Alla ändringar av gamla detaljplaner områdesbestämmelser, det tar byggnadsnämnden. Så det är bara ett förtydligande så som jag i vart fall har tolkat reglementet på den punkten. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Lena Eckebom-Wendel, Moderaterna.
7: Tack så mycket. Mats, jag läser inte alls samma sak som du läser. För kommunstyrelsen har fått rätt att besluta om planbesked. Det är inte detaljplanen beslut. Så det hänger liksom inte riktigt ihop. Och det står om finansiering med planavtal. Fast det gör ju normalt fastighetsägare eller den som söker om planbeskedet. Och nu ska kommunstyrelsen både besluta om planbeskedet och... Alltså det är jätterörigt. Jag klarar inte av att läsa det du sa att du läste. Så jag vidhåller mitt återremissyrkande.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Tor Wendel, Moderaterna.
5: Tack fru ordförande, ledamöter, åhörare. Nej, jag är lika förvirrad jag. Och jag är ju lekman. Det är vi ju allihopa. Men som sagt, när vi läser det nya förslaget med vårda, förvalta och utveckla kommunens byggnader och bebyggda fastigheter till exempel för teknik- och servicenämnden, så tänker jag, vad händer med skogen då? För det måste ju vara en fastighet som inte är bebyggd. Så att jag tycker också att om inte någon kan peka till exempel var det hamnar någonstans, så är det märkligt. Jag tycker också det att flera av de saker som Lena Eckebom-Wendel rabblade upp här nu då, som faller mellan stolarna här och i så fall, eller faller mellan stolarna, så i så fall faller uppåt får vi säga till den här nämnden, eller förvullmäktige här då, låter lite grann som myndighetsövning mot enskild, och det är ju, jag vet inte om jag ska säga olämpligt eller till och med absolut ett no-no att fullmäktige tar den typen av frågor. Så jag yrkar på Lena Eckebom-Wendels återmissförslag också.
1: Tack så mycket. Lämnar jag ordet till Mats Andersson, Centerpartiet igen. Varsågod.
6: blir min fråga för ordförande, ledamöter, det återremissyrkandet måste ju följas liksom med en motivering, alltså, så att vi kan göra rätt och riktigt då, Lena, om det är så att det finns oklarheter i detta och att det finns tolkningsutrymmen, så är det ju jätteviktigt så att vi liksom ändå har processen igång och att det kommer tillbaka så fort som det bara går, skulle jag vilja säga. För vi har ju ändå liksom en deadline här vid årsskiftet då den nya organisationen ska träda i kraft. Så gärna så specifikt som möjligt på där som man anser att det finns tolkningsutrymmen. Tack. Tack. Och därmed yrkar jag inte bifall till återremiss.
11: Nej.
6: Bara så att ni vet.
11: Ja, det har jag inte hört heller. Så att. Och då frågar jag Lena om du har ett motivering.
12: Ner det jag sa. Det är ju för tidigt för kaffe. Fast inte enligt Bosse.
11: Då väntar vi lite så får vi Lenas motivering till återremiss. Nu har du tryckt på sänd. Då ska vi se, då har vi fått ett mejl någonstans kanske.
12: Till Johan.
11: Till Johan.
12: Då får han den ner den.
11: Ber vi Johan skicka ut det till oss så vi kan läsa det allihop. Då ska ni ha fått det. Och då är det säkert att allt som är delegerat idag från kommunfullmäktige återfinns i något av de uppdaterade reglementerna. Ja, och då får du vara med och bidra i så fall till vad det är som har missats då. Då ska vi se, då kommer jag först att fråga på om vi ska avgöra ärendet idag eller återremittera det enligt Lena Eckebom Wendels yrkande. Och skulle det vara så att ärendet ska avgöras idag, så har vi ett tilläggsyrkande från Ann-Marie Jonasson att ta ställning till. Och i återremissyrkandet så har Kristina Edvinsson och Tor Wendel yrkat bifall. Är det rätt uppfattat? Då frågar jag om vi ska avgöra ärendet idag. Svarar ni nu? Då frågar jag om vi ska återremittera ärendet.
13: Ja.
11: Då finner att vi återremitterar ärendet. Med motiveringar som jag läste upp förut. Då går vi till ärende 9. Beslut om styrdokument för intern kontroll. Och här är förslaget att kommunfullmäktige antar riktlinjer för intern kontroll och upphäver samtidigt reglementet för intern kontroll som vi antog 2011-11-23, paragraf 147. Jag lämnar ordet till Lena Eckebom Wendel, Moderaterna. Varsågod.
14: Tack så mycket för ordförande. Jag tänker vara lika snabb som en tidigare talare. Säga äntligen. Bifall.
11: Härligt. Då har vi fått ett bifallsyrkande från Lena Eckebom Wendel. Och jag ser inga andra förslag. Då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Då går vi till ärende nummer 10. Som är riktlinje för uppsiktsplikt. Och här är förslaget att vi beslutar att anta riktlinjer för uppsiktsplikt. Talarlistan är tom. Kan kan vi besluta enligt förslaget? Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 11. Revidering av fullmäktiges arbetsordning. Förslaget är att vi antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige enligt bilaga. Denna ersätter därmed nu gällande arbetsordning antagen 23.09.13, paragraf 139. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslag? Nej. Stefan Kärvling har begärt ordet. Varsågod. Vänsterpartiet.

0: ordförande och ni som lyssnar. Redan i KU så sa jag att det var lite konstigt ärende det här. Det är samma dokument som vi föreslår ändringar på. Men de här ändringarna hänger inte ihop. Och det syns nästan på själva rubriken att det handlar mest om e-förslag. Och det är ju ett beslut som fullmäktige har tagit redan. Och nu är det riktlinjer som kommunstyrelsen har tagit. Och sen så ska detta då ändras i kommunfullmäktiges arbetsordning. Och det är ju bra så. Däremot så är det ytterligare en ändring som ska ske som handlar om någonting helt annat än e-förslag. Nämligen paragraf 42 då, som är ny och som tar upp protokollsanteckningar. Och det är lite konstigt att de här två är med på samma ärende, tycker jag. För att om man kan ju till exempel vara för e-förslagen men mot det andra förslaget till exempel. Hur röstar man då? Jag tycker att det borde varit uppdelat. Och jag vill säga någonting om protokollsanteckningar då, som ni förstår. Och jag har ju tidigare tillåtits att ha protokollsanteckningar. Det har varit någon praxis, någon tradition. Och nu ska det då äntligen formaliseras så det blir en rättighet att lämna en protokollsanteckning. Och det är ju bra, det tycker jag. Det stärker demokratin också. Men jag reagerar på två formuleringar i den här paragrafen. Det första är efter medgivande av ordförande. Nu är ju ordförande i de flesta, i fullmäktige just nu, och i de flesta nämnder också, väldigt tillåtande med protokollsanteckningar. Men enligt mitt sätt att se så är det ändå en problematisk formulering. För om en ledamot har en rättighet att lämna protokollsanteckning så ska man ju inte vara beroende av ordförandes godkännande. Det kan ju betyda att ordförande tillämpar det här på olika sätt. Det kan komma nya ordförande i fullmäktige till exempel som kan tolka det på ett helt annat sätt. Och det är inte bra. Det är också ett sätt att till exempel avslå protokollsanteckningar av subjektiva eller politiska skäl till en opposition, möjligtvis. Det riskerar att försvaga den här rättigheten. För det saknas ju också kriterier för när ordförande får säga nej. Det andra jag reagerar på det är formuleringen att kort och koncis. Det är också en tolkningsfråga som kan tillämpas på olika sätt. Jag tycker det inte är så särskilt bra när arbetsordningar kan tolkas. För då blir det väldigt subjektivt upp till den enskilda ordföranden. Och det tycker jag att man ska komma ifrån. Och då tycker jag att man skulle kunna skriva till exempel istället att man maximerar en protokollsanteckning till en A4-sida. Det ger ju lite mer utrymme också att skriva. Och en A4-sida är ju inte särskilt mycket. Men det är bättre att skriva det än kort och koncist. Eftersom en A4-sida blir ju inte då tolkningsbar. Jag tycker att det är viktigt därför att det har ju inte protokoll, har ju inte bara med en administrativ grej att göra. Det här är ju handlar om demokrati och öppenhet också. Det är offentliga handlingar. Alla kommuninvånare ska kunna läsa hur partier, ledamöter har agerat, hur de har röstat, hur de har motiverat sina ställningstagande i viktiga frågor. Yrkande, reservationer och protokollsanteckningar är liksom inga oviktiga formaliteter då. Jag ser det som en del av den demokratiska insynen. Det gör det möjligt för kommuninvånare att förstå beslut, granska makten, följa de politiska resonemangen bakom besluten. Och jag tänker faktiskt så här att om någon i framtiden vill se varför vi har tagit vissa beslut så kan man gå tillbaka och faktiskt läsa och få väldigt bra kunskap om hur den politiska debatten var. Vilket är en guldgruva för historiker till exempel. Så att jag tycker att vi skulle ha rättssäkra regler här nu som inte beror på subjektiva och varierande beslut utan man har klara regler för vad som gäller. Och jag tänkte jag skulle ta och läsa upp hur jag skulle vilja se. Det blir samtidigt ett yrkande som jag skickade ut till Johan precis innan jag tryckte på knappen där av de där sekunderna. Så att det här kommer ut nu då som jag läser upp då. Det är ganska kort, men det är liksom ett förslag och ett yrkande på en ny formulering på paragraf 42 om protokollsanteckningar. Jag skulle vilja att den såg ut så här då, utifrån det jag har motiverat nu. Att ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att lämna en protokollsanteckning i anslutning till ett ärende. Protokollsanteckningen ska vara skriftlig och avse ledamoten eller ersättarens ställningstagande i ärendet. Anteckningen får omfatta högst en A4-sida. Bilagor får inte bifogas. Anteckningen ska anmälas innan sammanträdet avslutas och lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som ordförande anger. Ordförande får avvisa en protokollsanteckning endast om den strider mot lag, denna arbetsordning eller god ordning. Beslut om avvisning ska motiveras och antecknas i protokollet. För sent inlämnad protokollsanteckning får avvisas. Och jag har använt ganska många av de formuleringar som redan finns i paragrafen, som ni märker. Så jag yrkar på att den här paragraf 42 som finns nu ersätts med den här formuleringen istället. Och sen blir jag väldigt förvirrad då. Hur ska jag rösta sen om fullmäktige avvisar och avslår den här? Ska jag rösta ja, nej eller avstå? För jag tycker den här ändringen ifrån e-förslag är helt okej. Men jag skulle vilja ha en ny formulering på den här sista protokollsanteckningsparagrafen. Så jag vet inte, avslås den här yrkandet, så skulle jag vilja avstå från ett slutgiltigt beslut. Det är vad jag kommer fram till, fast jag är för e-förslagsgärja.
1: Ja, så trodde du skulle bli glad över att vi la in protokollsanteckning i arbetsordningen.
2: Jag sa det.
1: Nu är jag redo att dra bort hela stycket, tror jag.
0: Ordförande, jag sa att det var bra.
1: Ja.
0: Den formaliseras äntligen. Jag vill få en bra protokollsparagraf ännu bättre.
1: En A4-sida, ja, jag vet inte riktigt. Då lämnar jag ordet till Anders Strand, Sverigedemokraterna.
3: Ja, tack för ordet, för ordförande. Jag var lite långsam på knappen där, men jag tänkte bara, ja, gå upp och säga några ord. I december 2024 då biföll ju kommunfullmäktige min motion om att utreda e-förslag som ett verktyg för medborgardialog istället för dagens medborgarförslag. Och idag så beslutar vi nu att införa e-förslag i enlighet med min motion, och det tycker jag är mycket glädjande. Jag tror att vi kommer att få ett större genomslag ute bland allmänheten, när man kan gå in och läsa förslagen och rösta på dem på hemsidan. Så att jag tror det kommer att bli jättebra. Och att vi får med protokollsanteckningar i vår arbetsordning tycker jag också är bra. Så jag vill yrka bifall till hela paketet. Tack!
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Lena Eckebom Wendel, Moderaterna.
4: Tack fru ordförande, ledamöter, alla som lyssnar. Jag tycker både e-förslagsformuleringen är bra, och jag tycker att protokollsanteckningsformuleringen är tillräckligt bra. Det är nära det vi redan har i praxis, och det är någonstans där som formaliserar praxis. Kort och koncis, det jag lägger in i det, Stefan, det är ungefär samma som en att-sats, en till två meningar. En lagom protokollsanteckning i min värld. Så om vi ska debattera hur lång den får vara, så ska vi nog debattera länge. Jag tycker det är tillräckligt bra att vi formaliserar den arbetssätt vi redan har, och därför yrkar jag bifall till förslaget som det ligger.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Madeleine Karlsson, Socialdemokraterna.
5: Ordförande, åhörare och ni andra som lyssnar. Jag kan bara hålla med Lena i det hon sa, och ni övriga som har gett bifall till det här förslaget. Jag tycker det är väldigt bra. Tack för mig.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Stefan Kärvling, Vänsterpartiet.
0: Jag håller med om att det är bra igen att det formaliseras. Det var inte tillräckligt tydligt tydligen på den punkten. Det är ett stort steg framåt. Jag tycker också att det ska vara kort och koncist, men jag tycker att det blir upp till ordföranden att bestämma vad som är kort och koncist, och då kan det komma en massa personliga åsikter, och därför tycker jag att man kan skriva max en A4-sida. Vill man inte läsa den så behöver man ju inte. Jag menar, det är upp till var och en. Men jag tycker inte att andra ska tala om, till exempel för mig, att du får bara skriva två punkter. Liksom. Jag ska kunna formulera det lite, motivera min ställningstagande lite mer utförligt. Och max en A4-sida, då tänker jag att då är det objektivt. Liksom, sådär, va? Så att det verkar som jag får avstå då från beslutet, eftersom båda punkterna går in i samma beslut. Men det är en framsteg mot tidigare.
1: Nej, men jag tolkar det som att du yrkar att du håller med de övriga punkter, men att du vill ha en ändring bara på den. Det var rätt, va? Mm.

0: Stefan Kärvling har begärt ordet igen, varsågod, medan vi överlägger här framme.
1: Du ställer alltihopa då först och sen är mitt tilläggsyrkande efteråt. Och då röstar jag ja på första och så röstar jag ja på andra. Är det enklare så då?
0: Absolut, det var precis det vi diskuterade här. Antingen ställa dem mot varann helt eller ta hela först och sen ett ändrings.
1: Ja, men då kanske jag gjorde det lättare då. Mm. Ja. Då röstar jag ja på första och så.
0: Det går bra vilket som.
1: Ja,
0: okay. Det går. Då lämnar jag ordet till Dan Nyberg. Ordningsfråga.
2: Det är inget tilläggsyrkande, ändringsyrkande.
0: Ja. Ja, ändring. Ja, jag sa fel. Jag menade ändring. Varsågod Dan Nyberg.
3: Tack för ordförande. Jag hade samma invändning som Mats där då, det är ju ett helt ändringsförslag som man lägger också då. Jag är själv ordförande i nämnd och det var vid ett tillfälle som jag medgav en protokollsanteckning med tanke ungefär så som Lena Eckerbom så förnämligt beskrev hur det skulle kunna vara då. Men det var en protokollsanteckning på två A4 sidor och full med partisymboler. Och då måste man ju tänka på att det här är ju en handling som går in i protokollet och blir en officiell handling. Och då tycker jag, och det här med protokollsanteckning är ingenting som är reglerat i kommunallagen eller så, utan det är de gånger man skriver om det och har gjort det i samband med förarbeten till kommunallagen, så har det varit upp till ordförande och medie detta då. Så att vi har en ordning som överensstämmer med liksom hur lagstiftaren har sett på detta också då. Men eftersom Lena hade så kloka ord så yrkar jag bifall till Lenas förslag och bifaller liggande förslag till ändringar.
0: Tack så mycket. Då finner jag att talarlistan är tom och att vi har ett förslag som kommer från kommunstyrelsen och från oss i presidiet också naturligtvis, eftersom det är fullmäktiges arbetsordning. Anders Strand har yrkat bifall till och Lena Eckerbom Wendel, Madeleine Karlsson och Dan Nyberg. Och sen har vi Stefan Kärvling som har yrkat på en ändring på en punkt i arbetsordningen. Som jag kommer fråga på efteråt. Först frågar jag om vi ska anta dokumentet och sen därefter så frågar jag på om vi ska göra en ändring på den punkten. Kan vi anta den ordningen?
4: Ja.
0: Då frågar jag, kan vi anta den reviderade fullmäktiges arbetsordning?
4: Ja.
0: Finner att vi så har gjort. Då frågar jag, ska vi justera den punkten som handlar om protokollsanteckning? Att gälla enligt Stefan Kärvlings förslag. Ska vi inte göra det? Ja, då finner jag att vi inte ska anta Stefan Kärvlings förslag. Klubbar vi på det. När ska vi ha kaffe?
5: Jag tror att det är sot och dricker nu.
0: Vi tar en punkt till så tar vi kanske kaffe sen. Då går vi till ärende 12. Revidering av riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Och där har vi ett förslag att vi ska anta den reviderade riktlinjen för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Ordet fritt. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget?
4: Ja.
0: Innan vi så har gjort. Vad tycker ni? Är det kaffedags eller ska vi ta något mer?
5: Vi får ju inte jobba bussen. Vi kan ju inte hålla på att ta beslut när det inte är fullt.
0: Då frågar jag om vi ska aktionera oss. Hur lång tid vill vi ha kafferast? Ska vi säga till 20 över? 20 över 7. Kan vi återuppta sammanträdet sen 20 över 7?

0: Så, nu är det en minut kvar. Så ni gör er redo. Då är klockan 20 över och vi återupptar sammanträdet. Och vi fortsätter då på ärende 13. Beslut om fastställande av handlingsprogram enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor för räddningstjänsten Fyrbodal. Där är förslaget att vi beslutar att fastställa handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor. Beslutsutgåva daterad 26.01.30. Samt att handlingsprogrammet ska gälla för räddningstjänsten Fyrbodals verksamhet inom Vänersborgs kommun. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner så fallet. Går vi till ärende 14. Antagande av strategi för social hållbarhet. Och här är förslaget till fullmäktige att vi antar strategi för social hållbarhet samt upphäver strategisk inriktning integrationssamverkan beslutad av kommunfullmäktige 2017-09-20, paragraf 120. Samt ändra första stycket under social hållbarhet i strategi för social hållbarhet till: social hållbarhet kan sammanfattas i att alla människors grundläggande behov och mänskliga rättigheter är tillgodosedda och har tillgång till en jämställd och jämlik välfärd och att alla lever ett gott liv med god hälsa och välbefinnande utan orättfärdiga skillnader. Jag lämnar ordet till Lutz Rinnisland, Vänsterpartiet. Varsågod.
1: Tack för ordet. Nu ska vi se att gammal man kan hantera sin iPad. När Lena Eckerbom Wendel tidigare tyckte i ärendet 8 att det var svårt att läsa handlingarna, så kan man ju inte påstå att det gäller ärendet 14, strategin för social hållbarhet. Ändå har jag en hel del synpunkter som jag tänkte besvära fullmäktige med. Den första meningen i sammanfattningen är: strategi för social hållbarhet syftar till att göra Vänersborgs kommun till ett socialt hållbart samhälle för alla som lever och verkar här idag och i framtiden. Så långt, så gott. Sedan följer ett antal utfästelser som uttrycker syftet och mål med strategin. Och jag får lov att beskriva det mycket kort och säga: strategin önskar allt gott åt alla i vår kommun. Allt gott åt alla i vår kommun. Det är det vad strategin säger. Men här står också att strategin gäller samtliga nämnder. Alla nämnder har ju också haft tillfälle att begrunder utkastet till strategin och har haft möjlighet att komma med frågor, anmärkningar och påpekanden, bland annat om målkonflikter mellan strategin och andra styrande dokument. För alla, nästan alla ledamöter i fullmäktige gäller väl att man i egenskap av förtroendevald också har en plats i någon annan nämnd där remissen har varit och där man har haft möjlighet att yttra sig om den föreslagna strategin. Själv har jag inte haft ett sådant tillfälle, för jag är ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet och där har inte strategin varit på remiss. Och jag tycker det är extra synd med tanke på inte att jag inte hade tillfälle, utan att tiden och åren i den gymnasiala utbildningen och i vuxenutbildningen, den spelar ju en jättestor roll för alla invånare i Vänersborgs kommun. Så här borde man verkligen också haft tillfälle att lämna synpunkter på den föreslagna strategin. När strategin nu antas kan följande inträda. Någon i kommunen kommer att någonting händer i kommunen, någonting går alldeles galet, blir alldeles fel, och då kommer någon kommuninvånare och tar kontakt med någon förtroendevald och ställer frågan: du, säg mig, varför blev det så här? Hur har det kunnat hända? Har vi inte en kompass som leder oss bättre, en kompass som leder oss rätt? Den där strategin, den var ju så fin. Har vi inte kvar den längre? Och visst, vi har strategin kvar, men hur kan vi arbeta med strategin? Efter september 2026 kommer den frågan inte längre ställas till mig. Jag kommer inte att längre behöva svara på frågan när någonting gick fel, varför vi inte gjorde rätt. Men jag kan säga hur jag skulle ha svarat. När vi antog strategin, då fanns med i underlaget punkten 14.6. Den kommenterade sammanställningen av synpunkter i den interna remissen. Här har en arbetsgrupp av 3 medarbetare från den centrala förvaltningen sammanställt och bearbetat inkomna synpunkter. När själva strategin låter som ett löfte att just Vänersborgs kommun kommer att utvecklas till att vara paradiset här på jorden, så kan man läsa i underlaget 14.6 att nej, egentligen trodde vi aldrig att det kunde bli något paradis. Vi trodde aldrig att det kunde bli så bra. Vi såg ju alla dessa hinder på vägen. Vi visade ju på en mängd målkonflikter. Vi hade ju ett antal tillrättakommanden. Någon kan gärna gå tillbaka till vad nämnderna har sagt. Jag tänker på det yttrandet som kommer från barn- och utbildningsnämnden. Jag tänker framförallt på yttrandet som, och frågeställningar som kom från kultur- och fritidsnämnden. Jag upplever att de 3 tjänstepersoner som har sammanställt remissvaren har ansett att man har tagit hänsyn till dem. De har gjort sitt arbete. Det har inte bearbetats politiskt annat än att arbetsutskottet i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen lät gå vidare nu till oss här. Men jag upplever att arbetsgruppen har undvikit att ta ställning till en mängd synpunkter. Min slutsats är, visst kommer jag också idag att ställa mig bakom beslutet att anta strategin, men det var viktigt för mig att ge uttryck för hur jag uppfattar granskningen. Sen fattar vi idag också ett beslut att utvärderingen ska ske 2030. Jag ser fram emot den utvärderingen, för jag upplever att ett dokument som är så långt ifrån det vad som är möjligt vi kan nå, ett dokument som har varit ifrågasatt på så många punkter i nämnderna som inte har besvarats, ett sådant dokument, det tål verkligen att vi inväntar en utvärdering. Det är fasansfullt många dokument som har tillkommit på de senare mandatperioder. När jag började min tjänstgöring här i kommunen så har det inte funnits sådana dokument. Sen får jag gärna erkänna, det har inte heller funnits så välskrivna dokument. Men frågan är, läser fullmäktiges ledamöter alla dokument och all bakgrundshandling? Har ni verkligen klart för er vad ni ställer er bakom idag? Det är min fråga. För ordförande, nej, jag har inget yrkande. Tack.
0: Tack så mycket. Nu lämnar jag ordet till Mats Andersson, Centerpartiet. Därefter tack. Jonas Sjöblom.
2: Tack så mycket för ordförande, ledamöter och åhörare. Lots, vi har många olika dokument. Men inget lika viktigt dokument som det här. Jag vill börja med att yrka bifall till det här dokumentet. För det slår an en sträng till mitt politiska engagemang. Och jag ska faktiskt bemöda mig att läsa en del. För det är inte alla invånare som kanske vet om det. Vad som står i framförallt syftet. Jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering, inkludering och delaktighet är grunden för en socialt hållbar samhällsutveckling. Alltså det är ingen som tjänar på ett vi- och dom-samhälle. Ha kvar de här tankarna. Jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering, inkludering och delaktighet är grunden för ett socialt hållbart samhällsutveckling. Tack.
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Jonas Sjöblom, Miljöpartiet.
3: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter, ni som lyssnar. Den strategi för social hållbarhet som vi har idag sätter fingret på något väldigt grundläggande, att ingen ska lämnas utanför. Så det handlar om, som Mats sa då, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, delaktighet, som är kärnan i ett demokratiskt samhälle. Men för Miljöpartiet så är inte det bara fina ord, och för att ansluta till Lutz då, det är en riktning då, även om det är svårt. Så vi vet att ojämlikheten ökar, vi vet att skillnader i hälsa, skolresultat, livsvillkor, de följer tydliga socioekonomiska mönster, och vi vet att det inte räcker att bara konstatera detta, vi måste faktiskt förändra det. Så strategin, den lyfter fram vikten av att vi måste ha tidiga insatser för barn och unga, och att vi måste ha jämlika livsvillkor, och att resurser fördelar mer rättvist, och det är helt rätt. Men då måste vi också vara beredda att prioritera. Till exempel då en stark skola där alla barn får lika möjligheter, där förebyggande arbete inom socialtjänst och folkhälsa, och ett samhälle där människor har makt över sina liv. För social hållbarhet är inte något som skapas vid sidan av, det byggs i varje politiskt beslut vi fattar. Och Miljöpartiet vill se en kommun som investerar tidigt istället för att reparera sent, och som minskar klyftor istället för att acceptera dem, och bygger samhälle där människor känner tillit, delaktighet och framtidstro. För utan social hållbarhet får vi heller ingen ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. För det hänger ihop. Det är därför som det inte bara är en strategi, det är ett ansvar. Jag yrkar också bifall. Och tack för ordet.
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
4: Ja, ordförande fullmäktige, det här är ju ett jobb som ska genomföras på utav alla oss som är politiker här i kommunen. Och jag förutsätter att de olika nämnderna jobbar på ungefär samma sätt som vi I barn- och utbildningsnämnden, det är ju massor av ledamöter från den nämnden som sitter här, pratar vi ju på allt i vilka grundförutsättningar som behövs för att kunna hantera de här frågeställningarna. Vad behöver vi för grundförutsättningar för att barn och ungdomar ska känna sig trygga i våra ansvarsområden? Vad behöver vi för förutsättningar för att elever och, som har olika former av behov kan få dem tillgodosedda? Vi lyckas inte i alla lägen jämt, men det är ju en fråga som vi diskuterar ofta på nämnden. Och alla nämndens ledamöter är ganska, eller ganska helt överens om att det här, det är så vi ska fungera. Så jag tror att det här dokumentet är någon grej som ska titta ner på oss och se om vi sköter oss. Och sen är det våran uppgift att göra vårt bästa i alla lägen, men att frågan diskuteras och frågan respekteras och frågan hanteras, det kan jag garantera. Kul kunna tänka mig att säga bifall.
0: Och då gör du det, eller?
4: Då gör jag det,
0: ja. Då antecknar vi det. Då lämnar jag ordet till Elisabeth Johansson, Kristdemokraterna.
5: Ja, fru ordförande, ledamöter och ni som lyssnar. Jag vill börja med att yrka bifall till den här strategin. Jag tycker det är viktigt att visa en viljeriktning att de olika diskrimineringsgrunderna man lyfter, att vi vill arbeta för en bra kommun för alla. Och vi tänker särskilt på de unga såklart, men jag vill också lyfta äldre. Den ålderism som olika personer faktiskt upplever på olika sätt. Och ja, att vi inkluderar alla åldrar och så vidare. Tack.
0: Tack så mycket. Talarlistan är tom. Var tom. Robin Skened, Moderaterna, varsågod.
6: Tack, fru ordförande. Hade inte tänkt att gå upp, men jag kände att jag gör det ändå. Jag tycker det är tråkigt att vi har en sån lång lista med fina ord och inte ett ord nämns något som är allra viktigast för att skapa jämlikhet i vårt samhälle, hederskultur. Motverka den så att de barn vi har i vårt samhälle kan få delta i sociala aktiviteter, få gå ut, få vara med vem de vill. Det är väldigt mycket tid och pengar från den här listan. Jag är lite pragmatisk, jag tänker, kunde vi inte gjort bra saker med de pengarna istället för att lägga fram fina ord som vi alla ändå redan står bakom. Tack.
0: Tack så mycket. Då har vi ett förslag till beslut. Och i det så har Mats Andersson yrkat bifall och i det har Jonas Sjöblom, Bo Karlsson och Elisabeth Johansson instämt. Är det rätt uppfattat? Då frågar jag, kan vi besluta enligt förslaget?
7: Ja.
0: Finner att vi så har beslutat. Då går vi till ärende nummer 15. Svar på motion om att anlägga fler parkeringsplatser i Nordstan. Och här är förslaget att kommunfullmäktige bifaller motionen om att anlägga fler parkeringsplatser i Nordstan. Mm. Vi ger ordet till Torbjörn Mårkvist, Sverigedemokraterna.
8: Tack fru ordförande, ledamöter och övriga. Ja, jag vill ju först tacka för svaret på motionen och jag tycker det är bra att det kommer att bli lite parkeringsplatser där. Och vill naturligtvis bifalla motionen. Tack.
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Ida Hildingsson, Vänsterpartiet.

0: Ja, tack för ordet. Vänsterpartiets uppfattning är att vi ska gå på förvaltningens förslag till beslut som låg med i KSAU. Så vi yrkar ju då på att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom att samhällsbyggnadsnämnden låtit utreda frågan. Samt att kommunfullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden att anlägga nya parkeringsplatser i Nordstan utifrån utredningens förslag. Motiveringen där är ju att vi tycker att det räcker med de parkeringsplatser som utredningen och samhällsbyggnad resonerar kring. Och som de också pekar ut som rimliga. Så vi upplever att förvaltningen redan har koll på vad som gäller och vad som är möjligt. Och också vad som är olämpligt utifrån trafiksituation, utryckningsvägar och dialogen som har skett med kommunpolisen som nämns i det här underlaget. Så mot den bakgrunden så tycker vi då i Vänsterpartiet att det är mer rimligt att anse motionen besvarad eftersom det antalet som motionen efterfrågar är ju inte genomförbart utifrån det underlaget, utan istället då låta förvaltningen jobba vidare utifrån det underlag som är framtaget. Och jag undrar, vill du ha det här yrkandet skriftligt? För det är annars exakt likalydande som
1: är det
0: förvaltningens förslag i KSA.
1: 15.3.
0: Vad sa du?
1: Är det 15.3? Nej.
0: 15.2. Det är ju två stycken.
1: Kommunfullmäktige anser motionen besvarat genom att samhällsbyggnadsnämnden låtit utreda frågan. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att anlägga nya parkeringsplatser i Nordstan. Är det den?
0: Ja.
1: Ja, 15.3. Då behöver vi inte det. Då lämnar jag ordet till Dan Åberg, Moderaterna. Varsågod.
2: Tack ordförande. Ja, jag tycker att det är väldigt positivt att det kan tillkomma några fler parkeringsplatser i centrala Vänersborg. Jag kan väl yrka bifall direkt på kommunstyrelsens förslag. Det behövs parkeringsplatser, inte minst för de som vill komma in till stan och handla. De som kommer till stan och jobbar i centrum. Och det kan idag redan vara svårt att få en parkering. Nu ser vi att även sanden är nästan helt fylld på dagarna. Jag lämnade 2022 en motion om att göra en översyn av parkeringsnormen för lägenheter. För att man där skulle kunna få fler parkeringsplatser. Regelverket där är ju idag ungefär att man har en halv bil per lägenhet till sitt förfogande. Och det kan vara lite svårt för att anpassa sig till en halv bil kanske. Men det har inte skett någon förändring utav det här förslaget som jag lämnade. Det är fortfarande 10 år gamla regler som gäller. Jag kanske inte behöver då påpeka att fullmäktige biföll motionen en gång i tiden. Jag vet inte vad som hade hänt om man bara ansett den besvarad. Kanske det blir 50 år gamla regelverk som fortfarande gäller. Alltså den här begränsningen som då ligger fortfarande, den gör ju att det begränsar antalet platser för de som besöker och jobbar i stan. Och det är ju en nackdel då. Så att även de här fåtalet nya platserna kan ju faktiskt hjälpa till då att få fler platser att parkera på. Sen kan man ju undra ibland vad nyttan är med olika parkeringsförbud som gäller. Jag noterar bland annat att det är parkeringsförbud på torget på söndagar. Jag vet inte om det är för att kyrkobesökarna ska behöva leta parkeringsplats när man ska höra Mats sjunga eller höra Margareta predika. Jag vet inte om det är vad som är meningen med att man har parkeringsförbud på söndagar just på torget. Så att okej, det var bra med de här begränsade 12 nya platserna. Så att, återigen bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Lena Eckebom-Bendel, Moderaterna.
3: Tack så mycket för ordförande. Jag vill mest kommentera Idas förslag till beslut. En motion kan vara bifallen, den kan vara avslagen eller den kan vara besvarad. Att satserna i motionen handlar om en begäran om en utredning. Om vi vill att den utredningen ska göras så ska vi bifalla motionen. Besvarad innebär att nej, vi vill inte göra någon utredning, för det behövs inte. Och jag tror inte det är det som Ida menar. För hon tänkte att vi också skulle genomföra det som blev resultatet av utredningen, som i sånt fall skulle börja göras efter att vi har bifallit motionen. Och då är det ett annat ärende som säger att också hantera konsekvenserna av utredningen. Och då har vi ingen som helst koll på något längre. Om vi ska vara politiker så kan en motion vara bifallen, avslagen eller besvarad, för vi slog in en öppen dörr, så den svaras med en faktaupplysning. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Jonas Sjöblom, Miljöpartiet.
4: Tack för ordet. Åhörare och ledamöter, ordförande. Ja, det är intressant då att man kan utreda. Vad är självklart? Är det självklart att vi ska ha fler parkeringsplatser? Som för övrigt kanske är en beläggningsgrad som inte är 100%. Är det självklart att vi ska fortsätta åka bil? Är det självklart att vi ska inte plantera träd som kan skapa skugga? Är det självklart att vi inte ska försöka gynna cykel och gång? Det kan vara självklart att man ska ha handel i centrum, absolut. Sen är frågan om man ska ha bilar till det. Ja, det är intressant. Så att först så tänkte jag att Idas förslag var jättebra då. Att den är egentligen besvarad. Och det är lite tokigt här att motionen är ändå att utreda. Och sen så hittade man massa platser som skulle vara möjliga. Så man har redan gjort halva utredningen. Så att, ja, det är intressant. Och jag yrkar ingenting just nu. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Cecilia Prins, Liberalerna.
5: Tack ordförande, ledamöter och ni som lyssnar. Jag tycker det är positivt att det här kommer upp och jag yrkar bifall. Vi ser i hela Nordstan att Länsförsäkringar är en stor arbetsgivare. Vi har människor som behöver parkeringar i Nordstan. De går ut och äter lunch, de handlar, och det är väl det vi i Vänersborg absolut ska bidra till. Så jag yrkar bifall en gång till. Tack!
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
6: Ja, det här med parkeringsplatser väcker ju en del debatt av och till. Men jag tycker det är fel, Jonas, att du ställer cykeln mot bilen. Och att inte, jag är helt övertygad om att man kan kombinera det här. Och de som åker bil behöver ju någonstans att ställa bilen. Det är också en självklarhet. Men det hindrar ju inte från att vi kan utveckla leder där man kan cykla och där man kan gå och ta sig fram. Så länge samhället ser ut som det gör idag, då ska vi ha någon plats att ställa bilen. Bifall!
1: Tack så mycket. Det hördes. Ja. Dan Åberg, Moderaterna.
2: Tack för ordförande. Ja, jag tycker nog faktiskt att det är självklart att personer som bor utanför stan har en möjlighet att komma hit och parkera sin bil. Att det är självklart även för personer som bor på landsbygden har möjlighet att ta sig hit. Det går inte kollektivtrafik överallt. Det är självklart att personer som har svårt att röra sig, det är många äldre och andra som inte kan cykla. Man vågar inte cykla dessutom, för då blir cykeln stulen. Jag har erfarenhet av hur många gånger som helst. Men alltså personer som har svårt att röra sig, behöver ofta ha bilen för att ta sig in till stan. Och det är också självklart, tycker jag, att personer ska ha möjlighet att handla in i centrum och inte behöva åka förbi stan och åka ut till köpcentrum. Tack.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Helge Knese, Kristdemokraterna.
7: Tack ordförande, ledamöter och de som lyssnar. Jag yrkar bifall till motionen. Jag tycker nästan egentligen endast problemet med motionen är att den behövs alls, för att det är ju egentligen en självklar del i samhällsbyggnadsnämndens förvaltning att hela tiden undersöka möjligheterna till att ordna olika krav, bland annat parkeringsplatser. Så att jag misstänker att det är därför det redan delvis är utfört, för att man har blivit uppmärksam på den här möjligheten. Och jag ser inget motsatsförhållande mellan cykel och bil. Jag använder båda fortskaffningsmedlen. Och bilen är en självklar del i dagens samhälle.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Ann-Marie Jonasson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till förslaget. Frågan har ju varit att se om det finns möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser i Nordstan. Och det finns en möjlighet. Jättepositivt. Vi får väldigt mycket frågor angående parkeringsplatser som saknas, speciellt i centrum. Och med tanke på att vi ska beivra handeln för våra företagare som finns i vår stad, så är ju detta en mycket positiv del. Sen ska vi självklart också ha cykel- och gångtrafik som Jonas pratar om. Självklart ska vi göra det, men det är ett annat ärende och det här ärendet gäller P-platser. Tack!
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Anne-Helene Selander, Moderaterna.
8: Tack fru ordförande. Det är så här, vi är många som bor inne i centrum. Det är jättesvårt med parkeringsplatser idag. Hemskt svårt. Det finns vårdcentraler i centrum där gamla och sjuka och handikappade också ska kunna komma. Vi behöver fler parkeringsplatser. Bifall.
1: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Torbjörn Molqvist, Sverigedemokraterna.
9: Ja, jag trodde inte att detta skulle bli en sån stor sak faktiskt. Så man kanske skulle börja med att lägga initiativärenden istället för att uppehålla kommunfullmäktige med detta. Men mig spelar det faktiskt ingen roll, och inte alls för vårt parti. Och det kommer att skrivas om det här, om det står avslagen eller besvarad eller bifallen. Huvudsaken är att det blir mer parkeringsplatser. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Och vi har två förslag till beslut. Vi har kommunstyrelsens förslag där Torbjörn Molqvist yrkade bifall. Och i det har Dan Åberg, Cecilia Prins, Bo Karlsson, Helge Knese, Ann-Marie Jonasson och Ann-Helene Selander yrkat bifall. Och sen har vi Ida Hildingsson som yrkade bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag som ligger under punkt 15.3 i handlingarna. Som hon yrkade bifall på istället. Så jag kommer ställa de två mot varandra. Kan vi anta den ordningen? Då frågar jag först om vi ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Ska vi besluta enligt Ida Hildingssons förslag? Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi till ärende nummer 16. Uppföljning av lokalt brottsförebyggande arbete i Vänersborgs kommun 2025. Och där är förslaget att vi noterar informationen. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget?
10: Ja.
1: Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende nummer 17. Godkännande av årsredovisning 2025 för räddningstjänsten Fyrbodal. Och här är förslaget att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2025, räddningstjänsten Fyrbodal. Kommunfullmäktige noterar informationen om likvidation, slutredovisning och överlåtelse av arkivansvar för räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget? Finner så fallet. Då kommer vi till andra delen av samma ärende, fast nummer 18 då. Då är det frågan om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i räddningstjänsten Fyrbodal 2025. Och underlaget var ju i föregående möte. Och då är det några som begär jäv. Och då är det Dan Nyberg, Malin Tell, Göran Svensson. Och då ber jag Johan om vem som går in i deras ställe. Eller någon utav er. Ja.
10: För Malin Tell går André Storm in. Ja, det är mer. Vi hade Dan också, va? Mm. Ja, gör det.
11: För Dan Nyberg så går Roland Stegeröd in.
10: Har du en till? Malin. Och för Göran Svensson går Birgitta Lindahl in.
1: Då har vi närvarande för att fatta beslut på den här punkten. Och då är förslaget till beslut att vi beviljar förbundsdirektionen i räddningstjänsten Fyrbodal och de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget?
12: Ja.
1: Finner att vi så har gjort. Och då återgår de tre och ni andra återgår till ersättarplatsen. Och så går vi till ärende 19. Då är vi på godkännande av årsredovisning 2025 för Kunskapsförbundet Väst. Nej, var jag fel nu?
13: Nej,
1: jag är rätt. Mm. Och då är förslaget att vi godkänner årsredovisningen för år 2025. Talarlistan är tom. Kan man begära ordet? Ja, den är uppe.
10: Vi håller på att justera närvaron här i systemet, så är det så att någon av dem som precis har varit jäviga märker att de inte kan begära ordet i plattan, så räck upp handen istället då, för vi håller på att fixa med det så fort vi kan.
1: Jag är lite snabbare.
10: Mm.
1: Ja, absolut. Men jag kan vänta också om det är så att vi vill det. Så ni hinner med. Men talarlistan, ni får vinka då. Är det någon som vill begära ordet? Nej. Då frågar jag om vi kan godkänna årsredovisningen för 2025 för Kunskapsförbundet Väst. Finner att vi så har beslutat. Och då går vi till ärende 20.
13: Då rasslar det.
1: Då är det säkert några till som ska begära jäv, ja. Så då är det bra om ni har kommit i kapp så ni kan börja om igen. Är ni klara för det snart?
13: Nu säger jag Lena först.
10: Det var Dan Nyberg, Malin Tell och Göran Svensson. De kommer tillbaka. Göran Svensson är tjänstgörande. Då står Dan Nyberg in igen.
1: Vi ger dem några minuter. Då kan jag passa på att påminna lite medan de grejer om nästa möte som ju är den 17 juni. Då börjar vi klockan 9. Det är ju en liten nyhet för det här året. Så att ni inte glömmer att ändra det i era almanackor. Nästa möte den 17 juni, då börjar vi klockan 9. Som det, ni har ju fått ut det förut, men jag vet själv att jag hade glömt att ändra det i min kalender. Så att man ändrar det i sin egen kalender så man inte glömmer av det. Och sen så skulle jag vilja, vi kommer skicka ut till gruppledarna att vi antar debattregler för den gången. Så att vi har lite debattregler att förhålla oss till i år.
10: Ja. Så ser det ut att vara i sin ordning här.
1: Sen så skulle jag vilja, vi kommer skicka ut till gruppledarna att vi antar debattregler för den gången, så att vi har lite debattregler att förhålla oss till i år.

0: Lots, Rinnesland. Mm. Benny Jonasson. Åsa Edvardsson. Madeleine Karlsson. Hans Peter. Elisabeth. Och du justerar också. Ja, då måste vi ha en justerare också.
1: Mm. Edvardsson.
0: Hänger du med?
1: Elisabeth Johansson, ja. Hans Peter och Ren.
0: Peter Lenberg, räckte du upp handen också?
1: Och Ren och...
0: Peter Lenberg också.
1: Olsson. Men han är inte tjänstgörande, va?
0: Nej, du är inte tjänstgörande väl?
2: Nej, men jag kommer bli tjänstgörande.
0: Jaha.
1: Okej.
3: Okay.
2: Mm.
0: Han kan inte vara tjänstgörande.
2: James får
0: inte vara
1: tjänstgörande. Okej, då ska vi se. Lena Eckebom Wendel går Piotr Gabrysin. Sen har vi Josten. Henrik Josten, för honom går Sofie. Nej, där har vi ingen Dan Hanslundas vakant. Samma då för Kristina Edvinsson, Moderaterna, hennes plats lämnas också vakant. Ska vi se, Lutz Rinningsland. För honom går James Butchin då. Och sen så var det Robin, Moderaterna. Ska vi välja rätt Robin här? Robin Skenhede.
4: Nej, det var inte
1: Robin Danielsson är det. För honom går inte heller någon in såklart. Nej, för han är ju vakantad med det. Sen har vi Benny Jonasson, Socialdemokraterna. Jörgen Sander går in för honom. Nu ska vi se. Och Madeleine Karlsson, ja. Mm. För honom går Roland Stegröd in, ja. Edvardsson, centern går Daniel Tesfayen, Centerpartiet. Elisabeth Johansson, KD, lämnas vakant. Hans-Peter Norén, Socialdemokraterna. Också, den lämnas vakant. Ja, men han är väl inne redan. Är han inte inne? Så jag tar honom. Då ska vi se vart han är någonstans. Då är det något som inte stämmer. Märkligt, jag ser faktiskt inte honom. Men då noterar vi det. Hans-Peter Norén, att André Storm går in för honom. Då så.
0: Det här var kvällens svåraste ärende, tror jag.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Bra, nu tror jag vi har hanterat att det finns en vakant.
0: Några stycken vakanta.
1: Ja, precis. Lena Eckebom Wendel är vakant.

0: plats. Jostens också vakant. Kristin Andersson vakant. Lotrinningsland går in, från honom går Butchi in. Robin Andersson, hans plats lämnas vakant. Benny Jonasson, för honom går Roland Stegröd in. Och så Edvardsson var
1: Daniel Tesfaj.
0: Och Elisabeth Johansson, hennes plats lämnas vakant. För Hans-Peter Norén går Andreas Storm in. Madeleine Karlsson, hennes plats.
2: Jörgen Sande.
0: Då har vi folk på alla platser.
2: Nej, vi behöver en justerare.
1: Ja, och för justerare, Helge Knese, kan du ta justerare på den här punkten? Ja, kan vi välja så?
3: Ja.
1: Då frågar jag med de som nu sitter på sina platser om vi kan bevilja förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 i Kunskapsförbundet Väst.
3: Ja.
1: Finns så fallet.
2: Då börjar vi om.
1: Och nu går vi tillbaka då. Är ni välkomna in igen. Och ni andra tillbaka. Mm. Så bläddrar vi lite långsamt, för det kommer ta lite tid att gå tillbaka också, gissar jag. Då går vi till ärende 21. Och det är godkännande av årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund. Och där är förslaget att vi godkänner årsredovisningen för 2025. Nu ska vi se om vi kan öppna ärendet ifall någon vill begära ordet.
0: Ja, du får öppna.
1: Okay. Eller går det bra? Eller ska jag vänta lite?
0: Vi har lite tekniska svårigheter, men som sagt, vifta med händer om ni märker att ni inte kan begära ordet i er plattorna. Så får vi lösa det efter löpande.
1: Då är vi på ärende 21 och ordet är fritt, talarlistan är tom, ingen som viftar heller. Så då frågar jag om vi kan godkänna årsredovisningen för 25 för Fyrbodals kommunalförbund. Finner att vi så har gjort. Och då går vi till ärende 22. Och då är det ytterligare några som är jäviga. Så vi väntar lite på att om man får ordning på dem som var förut, så är det några till som är jäviga snart.
2: Vi är bara två.
1: Är det Mats Andersson och Lena Eckebom-Wendel? Inte lika många den här gången.
0: Nej.
1: Du får säga till när ni är klara.
0: Ja.

0: Och för Mats borde det vara Daniel som går in.
1: Och det är Svajgunni för Mats Andersson och för Lena Eckebom Wendel. Går Piotr Gablissin.
0: Piotr går in. Mm. Då har vi klart för det. Och då är förslaget till beslut att kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter och ersätter ansvarsfrihet för verksamhetsåret för Fyrbodals kommunalförbund 2025. Frågar jag, kan det bli fullmäktiges beslut? Finner att vi så har beslutat. Och då är ni välkomna tillbaka. Det är lite motion idag i salen. Då går vi till ärende 23. Godkännande av årsredovisning 2025 för Tolkförmedling Väst. Är vi på då? Då öppnar vi det ärendet när ni är klara med det.
1: Ja, gör det.
0: Och då är förslaget att vi ska godkänna årsredovisningen för 2025 för Tolkförmedling Väst. Talarlistan är tom. Kan vi besluta enligt förslaget?
2: Ja.
0: I så fallet. Då går vi till ärende 24. Då är det ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Tolkförmedling Väst. Ska vi se om vi har någon som är jävig.
3: Ja.
0: Ja. Två. Reidar. Henriksson, nu ska vi se. Gunnar Henriksson. Två stycken. Ja. Då ska vi se vem som går in istället för er.
1: Reidar och
0: vem? Gunnar Henriksson och Reidar Henriksson.
3: Får vi se om det minner ut.
0: Vem är det för Reidar?
1: Ja, lite tekniskt. Kan du peta in dem där? Jag ser där och du. Nej, det var längre ner.
0: Krångligt system.
1: Där har du Reidar. Och så tar du det ersätt. Och så blir det Roland Stegröd då.
0: Roland Stegröd. Och för Gunnar Henriksson. Liberalerna.
1: Där har du han. För Gunnar Henriksson går Bibi Henriksson in.
0: Då går Bibi in istället. Då har vi det klart. Då kan vi öppna det ärendet. Och då är förslaget att vi beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda ledamöter i Tolkförmedling Väst. Samt ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finner att vi så har beslut. Är ni välkomna tillbaka, Gunnar och Reidar. Går vi till nästa årsredovisning på ärende 25. Och det är Samordningsförbundet Södra Vänern. Om vi öppnar det, ifall någon vill säga något. Talarlistan är tom. Och då är förslaget att vi godkänner årsredovisningen för 2025 för Samordningsförbundet Södra Vänern. Kan det bli fullmäktiges beslut?
2: Ja.
0: Finner att vi så har beslutat. Går vi till ärende 26. Och då är det ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Vänern 2025. Då har vi säkert några jäviga. Dan, Joakim, Henrik, Justen.
3: Byter du stol eller?
0: Är det Roland som går in för dagen?
3: Hoppas att man ska stå.

0: Åland går in för dagen.
1: Ja. Stämmer. Och för Henrik Josten går Piotr Gabrysi.
0: Och för Joakim Sjöling.
1: Jürgen Sander.
0: Då har vi de ersättarna inne. Öppnar vi ärendet. Och förslaget till beslut på punkt 6 är att kommunfullmäktige beviljar styrelsen och dess enskilda ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 25 för alltså samordningsförbundet Södra Vänern. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Finner att vi så har beslutat. Då går vi till ärende 27. Dagens längsta beslutsförslag. Ansökan om medlemskap i räddningstjänsten Fyrbodal för Orus kommun. Och här är förslaget till beslut att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Orus kommun inträder som medlem i kommunalförbundet räddningstjänsten Fyrbodal från och med den 1 januari 27. Samt att fullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för räddningstjänsten Fyrbodal att gälla från och med den 1 januari 2027. Under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner samt Orust kommun fattar motsvarande beslut. Samt att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för räddningstjänsten Fyrbodal att gälla från och med den 1 januari 27. Under förutsättning att samtliga nuvarande medlemskommuner samt Orust fattar motsvarande beslut. Plus att kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilaga till förbundsordningen avseende kostnadsfördelning. Och införande modell innebärande att Orus kommun under åren 27-2030 erlägger medlemsbidrag enligt ordinarie fördelningsmodell samt särskilt tilläggsersättning enligt fastställd införande modell. Kommunfullmäktige beslutar också att godkänna informationen om att Orus kommun i samband med inträdet ska tillskjuta kapital motsvarande sin medlemsandel i kommunförbundets eget kapital den 1 januari 27. Varvid slutlig reglering ska ske med utgångspunkt i kommunalförbundets fastställda egna kapital per den 31 december 2026. Och sista punkten är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna inriktningen av att räddningstjänsten Fyrbodal per den 1 januari 27 övertar fordon, räddningsutrustning och övriga inventarier hänförliga till Orust räddningstjänst till bokfört värde. Jag lämnar ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet.
2: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och ni som lyssnar. Ja, jag har inget annat yrkande, men jag förstår inte vitsen av att bli större och större och större i detta förbundet. Möjligtvis att det är någon chef som kommer och säger så här, nu ska vi bli väldigt robusta. Robusta ska vi bli. Och så ska vi ha mindre chefer. Och så ska vi anställa mer strateger. Jag har inget eget yrkande, men jag förstår inte vitsen med att bli större. Vi kommer längre och längre ifrån beslutsfattningen. Vi får mindre och mindre inflytande i detta förbundet. Men, jag förstår inte. Det kanske är någon annan som förstår vad jag märker. Men det var mina åsikter. Och jag tror det finns andra i salen som har samma åsikt. Tack.
0: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Dan Nyberg, Socialdemokraterna.
3: Så, tack för det, fru ordförande och fullmäktige. Både jag och Göran sitter ju i direktionen, så vi har ju följt den här frågan väldigt tätt. Och själv har jag varit nere och besökt nere på Orust och träffat deras både kommunledning och deras räddningstjänst och gått igenom deras lokaler och utrustning och fordon och allt sånt där. Jag tycker att det finns en väsentlig vits med detta och därför yrkar jag bifall till det här förslaget också. Vi valde ju när vi bildade det här förbundet att ta namnet Fyrbodal. Och det är ju en långsiktig inriktning på att kunna få en sån delregion även för räddningstjänsten. Och att det finns stora fördelar med att vi har ett kommunalförbund på den nivån och en del andra organisationsstrukturer också. När man blir större, Göran undrar varför, det som händer när man blir större, det är ju att både kapacitet och förmåga och den sammantagna ekonomin blir också större. Och det gör det att man får lättare att kunna rekrytera specialister. Och det är väldigt svårt att rekrytera brandmän runt om i hela Sverige och även deltidsbrandmän. Men vi har haft väldigt lätt att rekrytera till räddningstjänsten i Fyrbodal. Och väldigt mycket av det kan tillskrivas då att det är ett attraktivt förbund med en stark organisation. Och man kan ha en stark personalpolitik och bra förutsättningar för de som jobbar inom räddningstjänsten. Så att det finns starka fördelar med att bli större ibland också då. Men än en gång, bifall till förslaget.
0: Tack så mycket. Lämnar ordet till Göran Svensson, Medborgarpartiet.
2: Tack för ordet, fru ordförande. Jag har inte varit och besökt Orust, men jag har besökt brandstationen i Vänersborg x antal gånger och pratat med personalen där också som känner att de kommer längre och längre och längre ifrån verksamheten. Men jag har inget yrkande som sagt, och varken bifall eller bu. Men hur stora ska vi bli? Åmål är väl också i Dalsland, eller? Jag kan ta in dem också. Tack.
0: Tack så mycket. Då har vi ett förslag till beslut som Dan Nyberg har yrkat bifall till. Kan vi besluta enligt förslaget?
4: Ja.
0: Finner att vi så har gjort. Går vi till ärende 28. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Och här är förslaget att kommunfullmäktige beslutar att Vänersborgs kommuns del ingår hälso- och sjukvårdsavtal, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Kommunfullmäktige beslutar att för Vänersborgs kommuns del ingå under avtalet överenskommelse kommunens betalningsansvar vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samt att kommunfullmäktige beslutar att för Vänersborgs kommuns del ingå underavtalet överenskommelse regionens läkaransvar i kommunal primärvård. Samt att kommunfullmäktige beslutar att för Vänersborgs kommuns del ingå underavtalet överenskommelse samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med skadligt bruk och beroende. Samt att kommunfullmäktige beslutar att för Vänersborgs kommuns del ingå underavtalet överenskommelse ansvar för samverkan om munhälsa, uppsökande och nödvändig tandvård. Jag lämnar ordet till Dan Nyberg, Socialdemokraterna.
5: Han ska inte som tjänstgörande.
3: Så, tack för ordförande. Jag vill yrka bifall till det här förslaget, och jag tycker det känns rätt att göra det eftersom jag själv har varit så engagerad i den här frågan nu i ett par års tid. Det hälso- och sjukvårdsavtal som vi har idag mellan kommunerna, de 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen och regionen, det är sedan 2017. Man provade att göra justeringar för att det kändes behovet av det 2020, men det var ett par kommuner som sa nej vid det tillfället, och då blev det inget nytt avtal. Sen har hela tiden önskan funnits att man skulle uppdatera, uppfräscha och modernisera avtalet, och det har hänt väldigt mycket inom teknikutveckling och annat inom sjukvårdsområdet, och även behandlingsmetoder har ökat. Så att det finns behov av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Och tidigt så tillsatte man då en grupp som har jobbat med att ta fram det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, och bland annat en politisk referensgrupp på 6 personer som har jobbat under 2 års tid nu med att ta fram det här hälso- och sjukvårdsavtalet och jobbat med de politiska övervägandena som kan vara mellan kommunala intressen och regionens intresse. Och jag har varit en av de där 6 då. Det har varit 2 från regionen och 4 stycken personer för de 49 kommunerna. Och där har jag varit en av dem då. Så då har jag ju tätt följt den här frågan och kan väl säga då att det här förslag till nytt avtal är betydligt bättre än det som vi har från 2017. Men det finns en liten avtalsklausul i detta också då, att alla parter måste säga ja till det här avtalet. Regionen var de första att säga ja, det gjorde man redan i november förra året. Och sen har kommun efter kommun sagt ja till det här avtalet, och nu är det vi. Och det ska vara klart här till före maj månads utgång, så ska alla kommuner ha sagt ja. Om det av någon anledning, nu tror vi inte det, men om det av någon anledning skulle vara en enda kommun som säger nej till avtalet så faller avtalet helt och hållet. Och då ramlar man 26 år tillbaka eller 27 år tillbaka i tiden. För då träder 1999 års regionbildningsavtal i kraft. Och även det primärvårdsavtal som man skrev 1999. Och det har hänt väldigt mycket under de 27 åren. Så att det är mycket talar ju för att det är väldigt klokt att alla parter kommer att säga ja till detta. Och allting talar för detta. Det finns inte någon indikation på att någon kommun skulle vara tveksam till det här. Nu reglerar man mycket bättre rollfördelningen mellan kommunens primärvårdsansvar och regionens primärvårdsansvar. Båda har ett primärvårdsansvar och det måste vara reglerat. Det är också tydligt reglerat vilka kompetenser som ska finnas inom regionen och vilka kompetenser som ska finnas inom kommunerna. Det är också tydligt reglerat vad det här med vård i hemmet som har ökat mycket mer. Med egenvård och egenansvar i vård har ju också hänt väldigt mycket. Hur många googlar inte på sjukdomar då och har en klar bild över vad man tycker att man behöver i form av vård och sådär. Och man måste väga in sådana saker också då. Även vård på våra institutioner, vård för de som är satta på HVB, SIS-hem eller på korttidsboende, så är det tydligt att det är regionen som har det medicinska ansvaret även för dem och sådär. Så det är ett riktigt bra hälso- och sjukvårdsavtal som vi nu kommer att säga ja till, vilket jag hoppas. Och yrka än en gång då bifall till det här förslaget.
0: Tack så mycket. Lämna ordet till Bo Karlsson, Centerpartiet.
4: Ja, ordförande fullmäktige. Det är ju... känns hur bra som helst att höra socialnämndens ordförande vara nästintill lyrisk för det här. För det är en fråga som inte nu på slutet, men på den tiden jag satt i kommunhus för Jämland, det var i vinnerliga diskussioner mellan oss lokalt här i kommunen och regionen om gränssnitterna på de olika sakerna. Och det är, vi pratar på det att vi har mycket dokument, vi har mycket avtal, vi har mycket, men är det någonstans det behövs så är det här. Så jag lyckar också bifall till förslaget. Och sen vill jag göra en liten reflektion också som inte alls är lite, och då blir ordföranden förbannad, men det får vi stå ut med. Och det är den stora ömsintheten som har funnits mot alla äldre här i kommunen, och då ser jag fram emot att bli äldre.
0: Ja, det är bra. Det ser vi också fram emot. Att... Så får han tolka det precis hur han vill. Ja, det är bra. Jag känner Bosse ganska väl, så att jag menade det jag sa. Ja. Då är vi på... 28 fortfarande, och vi har ett förslag till beslut varav Dan Nyberg och Bo Karlsson har yrkat bifall. Kan vi besluta enligt förslaget?
6: Ja.
0: Fint att vi så har gjort. Då går vi till ärende 29. Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och där är ett förslag till fullmäktige att vi ska entlediga Sara Falkensjö från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt utse Julia Sikström till uppdraget i hennes ställe. Stefan Kärling, varsågod.
2: Det är inga konstigheter med det här, men jag undrar, är det underbar justering på det här? För jag ser att miljö och hälsas nästa sammanträde den 10 juni, och det är på gränsen kanske om det sker i vanlig ordning. Men det skulle kunna dra ut på tiden lite möjligtvis. Och då vore det synd om att missa nästa sammanträde.
0: Vi har sagt att det, man behöver inte egentligen ha en omedelbar justering, utan man får delta på det mötet även om vi inte har justerat protokollet.
2: Tack så mycket.
0: Så tillvida att vi fattar beslutet såklart. Då frågar jag om vi kan besluta enligt förslaget. Finner att vi så har gjort. Och hälsar henne då välkommen om hon vill. Nästa sammanträde. Då går vi till ärende 30, meddelandelista. Här är förslaget att vi noterar informationen. Kan det bli fullmäktiges beslut? Jag finner att vi så beslutat. Och då går vi till ärende 31. Motion om att göra all aktivitetshus av Brålanda gamla brandstation. Och då ska vi se. Då lämnar jag ordet till motionären Göran Svensson, Medborgarpartiet.
1: Det funkar inte alls.
2: Tack för ordet, fru ordförande, åhörare och ledamöter. Ja, ni behöver ju inte läsa alla vackra ord som vi har skrivit här på pappret. Det är ju onödigt. Men det är väldigt väl formulerat. Det är jag som... Nej, ska vara. Nej, men nu ser vi ju möjligheten här för att få något i Brålanda som är jättepositivt, vad jag ser det. Jag har varit många gånger inne på Brålanda brandstation och sett möjligheterna, tittat hur det ser ut med... Det finns lektionssalar, det finns bastu, det finns omklädningsrum, det finns bilhallar där de kan köra in sina epatraktorer och meka. Jag tycker verkligen att vi ska ta möjligheten att göra ett allaktivitetshus i Brålanda. Så det blir en samlingsplats både för äldre och yngre. Så ja, jag tycker det är på tiden så vi slipper åka runt och filma tomma lokaler. Fyll det med något då. Så gör vi något bra utav en nedläggning av en brandstation. Jag ser fram emot detta. Tack!
0: Tack så mycket. Och då är förslaget att vi remitterar ärendet till kommunstyrelsen och att ärendet ska handläggas på så sätt att det kan avgöras av kommunfullmäktige inom ett år. Kan det bli fullmäktiges beslut? Innan vi så har beslutat. Och då frågar jag fullmäktige om vi är redo att åtskiljas. Finner så fallet.

Ja, där går vi i mån med kommunfullmäktige sammanträdet här i Vänersborg. Så tackar vi för att ni har lyssnat och visa intresse. Så hörs vi igen i juni den 17 då. Så välkommen åter då. Tack, hej.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar, så att det blir

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet, sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

er som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: och hästen och kon och vår tjurig och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjurig och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjurig och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan. Afghan, vilken Afghan? Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar, så att det blir...